Հնչեց Էրնեստ Բլոխի «Սողոմոն» հրեական ռապսոդիան Թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Պիեր Ֆուրնիեն և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ալֆրեդ Վալենշտայն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բելլա Բարտոկ, կոնցերտ նվագախմբի համար, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրից Ռայներ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Luigi Boccherini, դաշնամուրային կվինտետ համար 9, դո մաժոր, ծիսակատարություն Մադրիդում, փոխադրում կիթառի եւ լարայինների համար։ Կատարում են Պեպե Ռոմերոն եւ Ֆիլդի Սուրբ Մարտեն Ակադեմիայի անսամբլի մենակատարները։

0: Հնչեցին Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու դաշնամուրային ստեղծագործությունները Վլադիմիր Աշկենազիի կատարմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

աղվոր ծաղիկն է իր կարնան, պույտ չէ թե շուտ խմրի սայգուն, թիթերներ թող շուրջը թռնան, սիրորոպեն կյանքմ է անհուն, կամ բանաստեղծ լինել, կամ ծով, անդունդներն ինչ ունին հրապույր, մին դալկահար, մյուսը խրով, ժպիտն եղիր դուն լուսաթույր, կամ սերդ ասուպ սևքի շերվան, հորիզոնն այրիր անցիր, ու կոպոցեր թող շլանան, ժպիտն եղիր դու լուսաթույր, զեփյուրն եղիր կամ մեղմ ու հեզ, զով տուր այրած ճակատներու, ու երանի թե բոցակես, վիշտեր մնան կեզ մե հերու։ Ռուբեն Վորփերյան.

Քնքուշ գեղության փթումի մեջ ցայգած աղքի պես բացված աչքոտ, իբրև թե ցողի համբույրով է գեջ ու սիրով արբշիր, սիրով խնկաղոտ, վերջալույս նայող պատուհանին լայն ու խորհրդավոր տարտամ բացվածքին, խարտյաշ աղջիկը նստած լրելայն կտիտե խաղաղ շեղջ նարևմուտքին։ Հյուսված թամրության մաքրության մեոր կմարի տշկույն իր ճակտին վրա, ու խուն ձեփյուրը հոգի թևավոր վարսի ցրվումին հետ կթրթրա, և սրբույի այդ լուր դեմքին շուրջ խարտյաշ մազերուն շոգեն ոսկեզոց, իր մշտասևեր երազներուն լուրջ գուցե նյութացած թերաստվերն է հոց, ու վերջելույսի հրթիրներուն հետ, որոնց ետևեն կթրչի հոգին, միթե պատրանք թե որ կլա անհետ չխափող սիրո սին մտածմունքին։ Արտաշես Հարությունյան.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Մեսրոպ Մաշտոց, լույս փառած, կատարում է Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։

Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ երգչախմբի կատարմամբ հնչեց Մեսրոպ Մաշտոցի «Լույս փառաչ շարականը», խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, «Դաշնամուրային սոնատ համար 2», «Օպուս 2», կատարում է Արթուր Շնաբելը։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար երկու դաշնամուրային սոնատը, օպուս 2, Արթուր Շնաբելի կատարմամբ։
1: Վեմ ռադիո, FM 91.1
0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 16, ռե մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 16 կոնցերտը ռե մաժոր դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Յոհաննես Բրամս, Սոնատ Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, մի մինոր, օպուս 38, կատարում են Յո Յոման Թավջութակ և Էմանուել Աքսը Դաշնամուր.

հնչեց Յոհաննես Բրամսի մի մինոր սոնատը թավջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 38, կատարեցին Յոյոման թավջութակ և Էմանուել Աքսը դաշնամուր։ Պյոտր Չայկովսկի, Վալս Եվգենի Օնեգին օպերայից, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Հնչեց Մարին Մարեի սյույտը, սիբեմոլ մաժոր, կատարեցին Կիս Բոքեն ուղիղ վլեյտա, Վալթեր Վան Հաուն ուղիղ վլեյտա, Վոթեր Մյուլլերը թավջութակ և Բոբ Վան Ասպերենը կլավեսին։ Գաբրիել Ֆորեմ Էլեգիա թավջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 24, կատարում են Ստիվեն Իսերլիսը, թավջութակ, և Պասկալ Դևուայոնը, դաշնամուր։

Հնչեց Գաբրիել Ֆորեի «Էլեգիան», «Թավջութակի և դաշնամուրի համար», օպուս 24, կատարեցին Ստիվեն Իսերլիսը, «Թավջութակ» և Պասկալ Դևուայոնը, «Դաշնամուր»։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, «Վալս մի բեմոլ մաժոր», օպուս 18, կատարում է Վլադիմիր Աշկենազին, «Դաշնամուր»։

0: Încet, Frederic Chopin-i, mi bemol major valsă, opus 18, cătăreț Vladimir Ashkenazin.
1: Վեմ ռադիո, հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։

Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 65-րդ, 22-25 համարներ։ Այլևս նրանք չպիտի շինեն, որ ուրիշները բնակվեն, նրանք չպիտի տնկեն, որ ուրիշներն ուտեն։ Իմ ժողովրդի օրերը կենաց ծառի օրերի չափ պիտի լինեն, նրանք երկար պիտի վայելեն իրենց ձեռքի գործերը։ Իմ ընտրյալներն այլևս զուրտեղը չպիտի չարչարվեն, և անեցքի համար որդիներ չպիտի ծնեն, որովհետև նրանք իրենց զավակների հետ միասին Աստծոց օշնված սերունդ են։ Այնպես պիտի լինի, որ դեռ նրանք ձայն չտված պիտի լսեմ նրանց, դեռ նրանք չխոսած պիտի ասեմ, թե ինչ եք ուզում։ Այն ժամանակ գայլերն ու գառները միասին պիտի արածեն, և առյուծը, ինչպես եզը, հարդ պիտի ուտի, օձը հող պիտի ուտի իբրև հաց, մարդիկ չեն մեղանչելու և չեն վնասելու իմ Սուրբ լերան վրա, ասում է Տերը։ Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթը կորինթացիներին, գլուխ 2-րդ, 6-10 համարներ։ Իմաստությունը քարոզում ենք հոգեպես կատարյալներին, իմաստություն, որ այս աշխարին է չէ, ոչ էլ այս աշխարի կործանման սահմանված իշխանների իմաստությունը, այլ քարոզում ենք Աստծո խորհրդավոր թաքուն իմաստությունը, որը ծածկված է մարդկանցից, և որն Աստված սահմանել էր մեր փառքի համար նախքան հավիտյանները։ Եվ այս աշխարի իշխաններից ոչ մեկը չճանաչեց այն, որովհետև եթե ճանաչված լիներ, արդարև փառքի տիրոջը չէին խաչի, այլ ինչպես գրվածել է, ինչ որ աչքը չտեսավ և ականջը չլսեց, և մարդու սիրտը չընկավ, Աստված այն պատրաստեց իր սիրելիների համար։ Բայց Աստված մեզ հայտնեց այն իր հոգով, որովհետև հոգին քննում է ամեն ինչ, նույնիսկ Աստծո խորունգ ծրագրերը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 3-րդ, 22-36 համարներ։ Այնուհետև Հիսուս և իր աշակերտները Հրեաստանի երկիրը եկան, և նա այնտեղ շրջում էր նրանց հետ ու մկրտում։ Հովաննեսն էլ մկրտում էր Այենոնում, Երուսաղեմի մոտ, որովհետև այնտեղ շատ ջրեր կային, և մարդիկ գալիս ու մկրտվում էին, քանի դեռ Հովաննեսին չէին բանտարկել։ Եվ Հովաննեսի աշակերտների ու մի հրեայի միջև մաքրության մասին մի հարց ծագեց։ Նրանք եկան Հովաննեսի մոտ և նրան ասացին. «Ռաբբի, նա որ Հորդանանի մյուս կողմում քեզ հետ էր, և որի մասին դու վկայեցիր, ահա վասիկն մկրտում է, և ամենքը գալիս են նրա մոտ»։ Հովաննեսը պատասխանեց և ասաց. «Մարդն իրենից որևէ բան անել չի կարող, եթե նրան ի վերուստ երկնքից այդ տրված չէ. Դուք ինքներդ եք վկայում ինձ, որ ձեզ ասացի. ես Քրիստոսը չեմ, այլ ուղարկված եմ նրա առաջից. Ով հարս ունի, նա է Փեսան, իսկ Փեսայի բարեկամը, որ կանգնած լսում է նրան, մեծապես ուրախանում է Փեսայի ձայնի համար. Արդ, այս ուրախությունը, որ իմն է կատարյալ է, պետք է որ նա մեծանա, իսկ ես նվազեմ. Նա, որ ի վերուստ է գալիս, վեր է ամենքից. Նա, որ այս երկրից է, երկրավորը և երկրավոր բաների մասին է խոսում. Նա, որ երկնքից է գալիս, վկայում է ինչ-որ տեսել ու լսել է, սակայն նրա վկայությունը ոչ ոք չի ընդունում. Ով ընդունում է նրա վկայությունը, հաստատած կլինի, որ Աստված ճշմարիտ է, քանի որ նա, ում Աստված ուղարկեց, Աստծո խոսքերն է խոսում, որովհետև Աստված հոգին տալիս է առանց չափի. Հայրը սիրում է որդուն, և ամեն ինչ տվել է նրա ձեռքը. Ով հավատում է որդուն, ընդունում է հավիտենական կյանքը,
իսկ ով չի հնազանդվում որդուն, կյանք չի տեսնի, այլ նրա վրա կմնա Աստծո բարկությունը։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 36-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քանզի որքան էլ շատ լինեն իմ մեղքերը, շնորներիդ փրկական արգասիքներն անչափ և գերազանցապես ավելի են, հատկապես չարչարանքներիդ գործն ու հանձնառությունը, բոլոր գոյավորներին արարող և հոգիներն իր մեջ անփոփոխ ափդ հանձն առար գամել խաչի նշանի մահվան գործիքին, որպեսի կամքիդ հակառակ իմ ձեռնարկումները խափանես, ընթացքիդ լծակից երկու կեցուցիչ ոտքերդ հանձն առար կապել պատժարանի փայտին իմ անզուսպ վարքի պատճառով, որպեսի գթացաբար սանձես թշվառիս փախստական վայրագությունը. Դու, որ թզենին իսկույն չորացրիր, չհրամայեցիր, որ օրհնյալ գագաթդ կրփող ձեռքերը գոսանան, որպեսի ինձ ներելու օրինակը կանխապես ավետարանես. Դու, որ խավարեցրիր արուսյակը, խոստովանված աստծուտ ապիրատ գանակոծողներին, չսպառնացիր, որպեսի մահացածիս հոգուն բարություն և հանգիստ շնորես. Դու, որ լուսնի պատկերն արյան գույնով ներկեցիր, հայոյիշների նենգավոր չարաբանությունը չպապանձեցրիր, որպեսի անհամարձակ լեզուս զորացնես քո գովքի համար. Դու, որ տարերքը սասանեցիր, նախատողների մոլեգնությունը չսաստեցիր, որպեսի իմ թշվառ գլուխը գթությամբդ օծես. Դու, որ կարծր վեմերը ճեղքեցիր, քեզ մոլորեցուցիչ կոչող աստվածասպանների ծնոտների հոդվածները չբաժանեցիր ու չքակտեցիր միմյանցից, որպեսի բարիքի անունակ հոգիս ողորմությամբ հանդարտեցնես ունայնության դեգերումներից. Դու, որ օձի որովայնը հողի վրա սահելու մատնեցիր, պահապանների սրերը նրանց ընդերքը չմխրճեցիր, որպեսի տառապած մարմնիս ոսկորները, ասես գանձարանի մեջ պահելով, կյանքի հարության արժանացնես. Կենթանակիր գերեզմանի դրան կափարիչը կնքողներին անմիջապես տապալելով, երկրի անդունդների մեջ չսուզեցիր, որպեսի լույսիդ նշխարը հոգուս տապանակի մեջ բնակեցնես. Քեզ կորած և երկրավոր մարմինդ գողացված համբավողների սերունդներին համայնաջինչ և ամենասպարչ վերացրիր, որպեսի ինձ բարիքների ընտրության հիշատակին անարժանիս, անկորուստ և անվնասելի կերպով հաղորդ դարձնես փրկվածներին. Մատնության և անարգության համար քո հոր տան նվերների գանձարանից բաշխված արծաթի պիղծ կաշարքով մոլեգնած ուրացողներին քարե արձանի չվերածեցիր, Մովաբի տատին հասցրած պատուհասի նմանությամբ, որպեսի ինձ հաստատությունից վրիպածիս և մահվան իշխանության տակ վաճառվածիս արյունովդ փրկելով վեմիդ հաստատության վրա կառուցես. Օրհնյալ ես կրկին, օրհնյալ վերստին, ամեն ինչում օրհնաբանված, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: հնչեց աշխարհամենայն խաչի տոնի շարականը Հիլիարդ անսամբլի կատարմամբ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո, FM 91.1։
2: Ֆերնանդո Լոպես Գրասսա, կամերային կոնցերտ, կատարում է Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։

0: հնչեց Ֆերնանդո Լոպես Գրասայի կամերային կոնցերտը, կատարեց Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։
1: Յոհանես Բրամս, Ինտերմեցո դաշնամուրի համար մի բեմոլ մինոր, օպուս 118, թիվ 6, կատարում է Մյուրեյ Պարայան, դաշնամուր։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի մի բեմոլ մինոր ինտերմեցոն դաշնամուրի համար, օպուս 118, թիվ 6, կատարեց Մյուրեյ Պերայան, դաշնամուր։
1: Ռալֆ Վան Ուիլյամս, ռոմանս ջութակի և նվագախմբի համար, կատարում են Իոնա Բրոունը և Սուրբ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Հնչեց Ռալֆ Ուայնո Ուիլյամսի ռոմանսը ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Իոնա Բրոունը և Սուրբ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։
1: Հայկական ջազային երաժշտության ընտրանի ՎՄ ռադիոկայանի եթերում։

Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարն է։ Ինչպես խոստացել էինք մեր նախկին թողարկումներում, այսօր անդրադառնալու ենք աշխարհի ամենահին գործիքներից մեկին՝ հունական ավլոսին։ Ինչպես ավանդում է ժողովրդական բանահյուսությունը, հին Հունաստանի ամենապաշտելի աստվածուհիներից Աթենաս Պալլասը եղջերուի ոսկրից պատրաստել է առաջին ավլոսը և նվագել աստվածների խնջույքին։ Երբ հավաքին ներկա աստվածուհիներից Հերան ու Աֆրոդիտեն տեսել են Աթենասի նվագելիս, սկսել են անդադար ծիծաղել։ Աթենասն այդ պահին ոչինչ չկռահելով իր հետ է վերցրել նորաստեղծ գործիքն ու հեռացել խնջույքից զբոսնելու արվակի մոտ։ Նվագելիս հանկարծ ջրի արտացոլանքում Աթենասը նկատել է, թե որքան ծիծաղաշարժ է, երբ ավլոսը փչելիս դեմքի մկանները լարվում են, իսկ այտերը լցվում օդով։ Եվ Աթենասը հասկանում է, թե ինչու էին Հերան և Աֆրոդիտեն այդքան ծիծաղում։ Աստվածուհին զայրացած ավլոսը մի կողմ է նետում և անիծում նրան, ով կփորձի երբևէ այն իր ձեռքը վերցնել։ Մի անգամ Փրյուգացի Հովիվ և Այծեմարդ Մարսիասը զբոսնելիս գտնում է ավլոսն ու վերցնում այն։ Շուրթերին մոտեցնելուն պես գործիքը վերարտադրում է բոլոր այն հիասքանչ մեղեդիները, որոնք Աթենասը նվագել էր։ Մարսիասը, կարծելով, թե իր տաղանդի շնորհիվ է նվագում, ոգեշնչվում է, լցվում հպարտության զգացումով և արվեստների հովանավոր մուսաների առաջնորդ Ապոլլոնին հրավիրում մրցության։ Ապոլլոնը համաձայնում է, որպես մրցույթի դատավորներ հրավիրված էին մուսաները։ Ինքնավստահ Ապոլլոնը վերցնում է իր կիֆարան, Մարսիասը ավլոսը և մրցույթը սկսվում է։

Մրցակիցների նվագները լսելուց հետո մուսաները չեն կարողանում որոշում կայացնել, քանի որ երկուսի նվագն էլ համարժեք էր։ Այդ ժամանակ զայրացած Ապոլոնն իր կիֆարան շրջում է գլխի վայր և հիասքանչ կատարում նույն մեղեդին։ Մեկ այլ աղբյուրի համաձայն, Ապոլոնը ոչ թե նվագում է գլխի վայր շրջած գործիքը, այլև նվագելու հետ մեկտեղ երգում։ Մարսիասը, բնական է, չէր կարող փչել և միևնույն ժամանակ երգել կամ էլ նվագել Ավլոսը հակառակ կողմից, ուստի ջախջախիչ պարտություն է կրում։ Մուսաները հաղթանակաշնորում են իրենց առաջնորդին, Ապոլոնին, որն էլ դաժան պատժի է ենթարկում պարտվածին։ Նա մաշկազերծ է անում Մարսիասին ու մեխում նրան սոճու ծառին իր ցույց բոլորի։ Հին Հունաստանում Ավլոսն ամենատարածված գործիքներից էր։ Այն գործածում էին թատրոններում, զոհաբերության ու հոգևոր ծեսերի, սկո արարողությունների, տոնախմբությունների ու մարզական մրցույթների ժամանակ, նաև պատերազմի դաշտում։ Ավլոս նվագում էին թե կանայք, թե տղամարդիկ, իսկ չամուսնացած և ազատ վարք ու բարքով ապրող կանայք հետերաները։ Պարտադիր կերպով սովորում էին Ավլոս նվագել, և տոնախմբությունների ժամանակ, որպես կանոն, ելույթ էին ունենում մերկ։ Այդ պատճառով երկար տարիներ Ավլոսահարուհի բառը գործածում էին որպես ամբարոյական կին արտահայտության հոմանիշ։ Հայտնի է, որ Եգիպտոսի թագուհի Կլեոպատրայի հորը Պտխոմեոս 12-րդին ժողովրդի մեջ ծաղրելով անվանում էին Աուլետես, այսինքն Ավլոսահար, ակնարկելով նրա թուլությունն ու պարտվողականությունը հակառակորդ պետության Հռոմի հետ հարաբերություններում։

Հին հույն գրող Լուկիանոսի երկերից մեկում Ավլոսի մասին մի ուշագրավ պատմություն կա։ Այն Ալեքսանդր III Մակեդոնացու անձնական Ավլոսահար Տիմոթեոսի մասին է, որը ծառայել է նաև Ալեքսանդրի նախորդին Ֆիլիպոս II-ին։ Տիմոթեոսը զրուցում է իր աշակերտ Հարմոնիդեսի հետ։ Աշակերտն ուսուցչին ասում է, որ վերջինիս շնորհիվ կատարելապես Ավլոս է նվագում և այժմ ուզում է, որ իր անունը լինի բոլորի շուրթերին։ Տիմոթեոսն աշակերտին խորհուրդ է տալիս ձգտել գրավել ոչ թե հասարակ մարդկանց, այլ հեղինակություն վայելող մի քանի անձանց, քանի որ ժողովրդի կարծիքին բոլորը կասկածով են վերաբերվում, իսկ հեղինակավորների խոսքերը հասարակությունն անմիջապես ընդունում է և տարածում։ Հարմոնիդեսը հետևում է ուսուցչի խորհրդին։ Նա օրնի բուն աշխատում է էլ ավելի կատարելագործել իր վարպետությունը մեծերին հասնելու համար։ Այնուհետև նա որոշում է արդյունքը ներկայացնել Ավլոսահարների մրցույթին։ Սակայն երիտասարդ Հարմոնիդեսն այնքան շատ է փչում Ավլոսը, որ մրցույթի նվագը դառնում է նրա կյանքում վերջինը։ Նա ուժասպառ ընկնում է բեմի վրա ու մահանում։ Իսկ ուսուցիչը Տիմոթեոսը շարունակում է իր ծառայությունը Մակեդոնացու մոտ, ուղեկցում վերջինիս արշավանքների ժամանակ ու հանդարտեցնում նրա հոգին պատերազմներից հետո։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին վստահորեն հավատում էր, որ Տիմոթեոսի նվագը կարող է բժշկել նրան։ Իսկ մենք ձեզ այսօր հրաժեշտ ենք տալիս մինչև հաջորդ թողարկում։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցենը 3w.vem.am։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Յոհան Հերմանշայն, Սյուիթ համար 3, Պարային ժողովածուից, կատարում է Կոլեգիում դեր Պսիխոր անսամբլը, դիրիժոր Ֆրից Նեյումեյեր։

Հնչեց Յոհան Հերմանշայնի համար երեք սյուիտը պարային ժողովածուից, կատարեց կոլեգիում տեր պսիխոր անսամբլը, դիրիժոր Ֆրից Նեյումեյեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Տեսարան և Ռոնդո սոպրանոյի համար, կատարում են Էմմա Քիրկբին սոպրանո, Սթիվեն Լուբինը դաշնամուր և Հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի տեսարանը և Ռոնդոն սոպրանոյի համար, կատարեցին Էմմա Քիրկբին սոպրանո, Ստիվեն Լուբինը դաշնամուր և Հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Sinfonia Si bemol major, opus 338, երկու ջութակների եւ բասո կոնտինյուի համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Սի բեմոլ մաժոր սիմֆոնիան, համար 338, երկու ջութակների և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

Կեցոտեր ժողովուրդս քո, եւ օրդնյա ժառանգությունս քո, հովյա եւ բարձրացողս սոսա, այս մետը մինչեւ հավիտյան։

0: Սուրբ խաչի վսաղաչես ցուգստեր, զիսովա փրկես ձեզ մեզի մեղաց, և կեցուս ձեզ շնորիվ ողորմության հյուրը, ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո և ողորմյա,
1: Պահպանյաս մեզ Քրիստոս Աստված մեր, ընդովանյաս սուրբ և պատվական խաչի վտքովի խաղաղության, Փրկյա հերևելի և աներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա կողության փառավորելս քեզ, ընդոր և ընդսրփո օգվույթ, այժմ և միշտ, և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, ՎԵՄ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում ՎԵՄ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, ՎԵՄ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը հայ առաքելական եկեղեցու ժամերգությունների մասին է։ Ոշնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արայիկ։
1: Տեր Հայր, ժամերգությունները անկապտելի մասն են կազմում մեր եկեղեցու արարողությունների։ Դրանք աղոթքի մի տեսակ են, ընդհանրական աղոթք։ Սակայն արդյոք մարդիկ տեղյակ են սրան և առհասարակ ինչ գիտեն նրանք ժամերգությունների մասին։ Այս մասին է մեր թղթակիցը հարցրել մարդկանց, ահա նրանց պատասխանները։
3: Ընդհանրապես տեղյակ չեմ, ինչ շարականների մասին հնարավոր է ինչ-որ մի բան իմանամ, բայց դա ժամերգություններից չգիտեմ։
4: Знаю, что есть утренние литургии, вечерние литургии. Каждый человек считает своим долгом ходить в церковь, ставить свечку, молиться и участвовать в этих литургиях.
5: Ժամերգությունները տեղերն ունենում կարծեմ օրական երկու անգամ, թե մի անգամ։ Ժամը 10-ին, առաջիկը 3-ը ժամ 6-ին կարծեմ, խոսք են վարում, աղոթում են հանուն մարդկային հոգու ազատության, բարօրության, որ աշխարհում խաղաղություն տիրի, սերը իշխի։
6: Եկեղեցու ժամերգությունների մասին ոչինչ չգիտեմ, բայց եթե ինչ-որ հաղորդումներ կամ ինչ-որ ծրագիր լիներ, կցանկանայի ծանոթանալ։
7: Ցավոք, սրտի շատ քիչ ցանկալի կներ իհարկե, որ եկեղեցին աշխատանք կատարեր այդ ուղությամբ, հաղորդումներ լինեն, ժողովրդին ծանոթացնեն։
8: Ժամերգությունների մասին ինձ պետքան էլ, ես տեղեկացված չեմ դրանց մասին, չեմ հաճախում, բայց ցանկալի է, ուղղակի ժամանակի առումով չի ստացվում, բայց կցանկանայի տեղեկացված լինել այդ մասին։
9: Եկեղեցու ժամերգությունները ընդհանրապես ժողովրդին փորձում են մոտեցնել աստվածաշնչյան խոսքերին, Աստծո խոսքին, մոտեցնի հավատքին, շատ սերտ կապերի մեջ դնի մեր մեծ Տիրոջ հետ։ Ժամերգությունները միշտ եղել են, կլինեն և դեռ կշատանան, իմ կարծիքով։
10: Во-первых, каждое воскресенье, где-то в 12, начинается молитва. Люди приходят туда, в первую очередь, успокаивают свои души, выслушивают эту молитву. Им становится очень легко.
11: Ուշիբան այդնի չէ, քանի որ չեմ հետաքրքրվում դրանով, եկեղեցի շատ ազվադեպ եմ աճախում, դրա համար էլ ոչինչ այդնի չէ, ուսությունների մասին։
12: Եկեղեցու ժամերգությունների մասին շատ բան չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ ամեն շաբաթ և կիրակի օրերը կոնկրետ մեզ մոտ, ես շրջանից եմ, կազմակերպում են ժամերգություններ, որտեղ գնում են երեխաներ, երիտասարդներ, մեծեր, բայց որ ամեն օր կատարվի ցանկալի կլիներ, սակայն ցավոք սրտի ամեն օր չի կատարվում, ու կուզենայի, որ շատ այցելեին երեխաները, ավելի շատ մեծերն են տարիքով այցելում։
1: Տեր Հայր, ինչպես տեսանք, մարդկանց մի զգալի մասը ոչինչ չգիտեր եկեղեցու ժամերգությունների մասին, կամ շատ քիչ բան գիտեր, կսկտուր տեղեկություններ է միայն, և մի մասն էլ ասում էր, որ օրը երկու անգամ է ժամերգություն կատարվում, առավոտ երեկոյան, մի մասն էլ շփոթում էր Սուրբ Պատարագի հետ ժամերգությունը, իսկ մի զգալի մասն էլ մեծ ցանկություն ուներ իմանալու ժամերգությունների մասին, և մի աղջիկ էլ ասաց, որ ուղղակի ժամանակը չի երիկում, որ ինքը այցելի եկեղեցի և մասնակցի այդ ժամերգություններին ժամանակի պատճառով։ Դուք այսպիսի վիճակը բավարար համարում եք։
2: Ասեմ, որ հասկանալի է թերևս, որտեղ ժամերգությունը ուղղակի օրեն այսպես ժողովրդի գյանքի հետ կապված չէ, արդեն իսկ ժամերգությունները իրականի մեջ ստեղծվեցան վանական գյանքի համար, վանականների համար է, և այսպես կամաց-կամաց իրենք ընդունվեցան որպես հասարակ աղոթք եկեղեցիների մեջ, ձոխական եկեղեցիների մեջ ժամանակին ընթացքին։ Թեպետ է վսեմ, որ ժամերգության սկիզբը գարնվի արդեն իսկ Երուսաղեմի դաջարից, ուր որ սովորություն գար ամեն օր առավոտյան և երեկոյան զոհապերություն անեն։ Եվ արդեն մենք գիտենք, որ առաքյալները դաջարը կհաջախին Քրիստոսի համբարձման հետո, ուրեմն աս եղավ սովորությունը նրանց համար, ինչպես նաև մոսիսական գրոնի մեջ, սինագոգների մեջ քանի որ սինագոգները հեռու են Երուսաղեմից, իրենք սովորություն ունեին հետևելով Երուսաղեմի դաջարի սովորության, արդու և իրգուն իրենք սալմոս կգարտային իրենց սինագոգների մեջը, և հետաքրքրական է, որ նրանցքով պետք էր մինիմ լիներ, այսինքն 10 հոգի, 10 դղամարդ պետք էր լիներ, և իրենք մինչև հիմա այդպես են անում, և իրենց ժողովրդին մեջ ամեն օր գարկով, հերթով 10 դղամարդ քոնի ներկա գլինի, ավելի գրնանալ,
1: ալբաց։ Ինչպեսի փոփոխություններ գրեց քրիստոնեական ժամերգությունը։
2: Հա, քրիստոնեական ժամերգությունը արդեն իսկ սկսավ սամոսերգությունով։ Եվ եթե մենք նայինք մեր ժամակիրքին, կտեսնենք, որ մեծամասամբ սամոսներ են, և նույնիսկ ամենեն հին սովորությամբ մի 8 օրվա ընթացքին լրիվ սամոսը կգարտացվեր, մի հիշատակ մգա Գիշերային ժամերգության մեջ, ուր որ կակնարգե անոր, այլևս անիկա չենք աներ, թեպետև Երուսաղեմի մեջ գարձե մինչև հիմա այդ սովորությունը բահած են, որ ամբողջ սամոսները գարտան 8 օրվա ընթացքին, սակայն օրինակ համար սամոսները իրենք հին դաջարին հետ կապնված էին, մովսիսական էին, և ուղղակի օրեն զուտ քրիստոնեական մի բան մչիկա նրա մեջ, անշուշտ գրվելով Քրիստոսից առաջ, ուրեմն քրիստոնյա եկեղեցվո մեջ միշտ պակած են սաղմոսը, ասելով Փառքոր և Որդվո և Օգուին Սրբո, այժմ և միշտ և ավիդյան սավիդենից, ամեն։ Անգից ընտարաճելով նաև երկեր սկսան քրվիլ սամոսների հետևողությամբ, օրինակի համար, և գիտեք, բոլոր սամոսները միայն սամոսարանին մեջ չեն, մենք ունենք սաղմոսներ, որոնք սաղմոսակիրկից դուրս են, օրինակի համար Մովսեսի երկը, որ գտնվի Ելից կիրկի 15-րդ գլխուն մեջը, Անպագումի սաղմոսը, որ գտնվի իր կրկին 3-րդ գլխուն մեջը, Մեծացուսցեն կնկատվի սաղմոս, Սիմոն Ձերունին արտարծագյա կնկատվի որպես սաղմոս, և այսպես այս սաղմոսներին վրա մենք սկսանք հնարել երկեր, որոնք ուղագի արնելով սաղմոսին թեման զայն քրիստոնեացուցին, զորենակ Մովսեսի երկը, որ գտնվի Ելքիրքին մեջը 15-րդ գլխուն, օրհնեսցուք կզդեր, անիկա արինք, և հիմա մենք ունենք մեր օրհնության շարականները, որ ուղագի այդ երկին վրա է հիմնված, և եթե շարականները կգարտաս, կտեսնեք, թե ակնարգությունը գա Ելքից, Եգիպտոսից, Փարավոնի անգմանը և այլն, և ուրեմն մեր շարականները այսպես եղած են մեկնությունները այդ սաղմոսները, որ գոգտակորձենք, բայց հետո ավելցուցին անոր վրա աղոտք, քարոզ և այլն, ամեն ժամերգությունը ունի իր թեման, և
1: նախքան թեմաներին առադառնալ, կուզենայի ճշտել, թե որն է նպատակը այս ժամերգությունների, ինչի համար են կանում։
2: Հենց այն է, ինչպես որ Պողոս Առաքյալը գասի իր թուղթերի մեջ, որ ամեն ժամ աղոթեցեք Աստված, և հենց ժամերգության նպատակը այն է, որ եկեղեցվո ընդհանուր աղոթքը այսպես միշտ ընձայված լա թեպի Աստուծո, և ուրեմն նպատակը այն է, որ եկեղեցին միշտ աղոթքին մեջ լինի, և հենց այլ այդպես է, եթե նկատենք, որ այսօր հայաստանյաց եկեղեցին գտնվի Ավստրալիայից մինչև Սան Ֆրանցիսկո, ուրեմն գրեթե աշխարհիս ամբողջ երկրակունտի վրա գտնվի հայաստանյաց եկեղեցու, գրնանք ասել, որ հայաստանյաց եկեղեցին ամեն ժամվա մեջ իր աղոթքը գնձայ է Առաստված,
1: այսինքն ամբողջ երկրագնդի մասշտաբով ժոս ժամային գոտիների։ Տեր Հայր, եթե ժամերգությունը աղոթք է, ինչու երգով այդ աղոթքը կատարվում է, այլ ոչ միայն խոսքով?
2: Գիտես, անոր պատասխանելու համար գրնամ երկու խոսք ավելցնել, այն է, որ մեկը ասած է, որ թու քրե երկրի անկախությունը, ինձից եկե կրել նրա ազգային հիմը, այսինքն երկը ավելի զորավոր է, քան թե քրվածքը կամ ասացվածքը, նույնիսկ ուրիշ մեկը գսե, նա որ գի երկե 10 անգամ գաղոտ է, այսինքն երկը շատ ավելի զորավոր աղոտքն է, քան թե բարձ արդասանությունը, և շատ հետաքրքրական է, որ եթե նայենք օրինակ համար փողակականության շարժման մեջ սկիզբը նրանք երկերը հանեցին որպես հետանոսական մի հնարք եւ իրենք միայն հետ կացին ամենին հին սովորությունը սամոսացացության սակայն մի սերունդեդո նորեն սկսան իրենք վերադառնալ երկելու այսին մարդ երբ որ քովքովի գուկա բաշտամունքի շատ բնական է որ ինքը պիտի մասնակցի բաշտամունքին ոչ միայն իր ուղեղողը եւ մտկովը եւ սածովը այլ նաեւ պիտի մասնակցի իր սկացումներով եւ իր երկերով
1: Ձեր այս եկեղեցում ժամերգությունները մի քանիսն են օրական ինչ հաճախականությամբ են կատարվում ժամերգությունները եկեղեցում
2: Նախ ասեմ որ արդեն ամեն արդու եւ իրգուն ժամերգություն ունի, քանի կանոնական է։ Եվ ասեմ ոչ միայն Հայաստանի այդ եկեղեցում, այլ ասիկա կգտնենք շատ մի եկեղեցիների մեջ, հատկապես այդ եկեղեցիները, որոնք կաթողիկ է ավանդություններին կհետևին, այսինքն ընդհանուր եկեղեցվո ավանդություններին կհետևին, լանենք հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին, լա օրթոդոքս եկեղեցին, արաքելական եկեղեցիները, Հետաքրքրական է, որ ընդհանրապես բողոքական եկեղեցիներին մեջը աղոտկը միայն գիրագիորը գդրվի և ոչ թե այսպես կանոնավոր կերպով կոնե օրական երկու անգամ, սակայն ուրիշ ադեններն ալ ժամերգություն կկատարվի, ինչպես ասի, որ ժամերգությունները հիմնված էին վանկին մեջը, ուր որ վանականները իրենց ամբողջ կյանքը կհանցնեին աղոտկի, խոգումի, սերդողության և նույնիսկ ունենք գեսքիշերային ժամերգությունը, որ վանականները գեսքիշերվան մեջ գելեին իրենց աղոտկը ընելու, հետո առավոտյան ժամերգությունը, որ կանեին արշալույսին, այսին արևածակից առաջ, բայց երբ որ արդեն կսկսի լուսավորվի երկինքը, հետո կա արևակալը, որ գուկա արևածակից առաջ, հետո կան երեք ցերեկվան ժամերգությունները, երրորդ ժամու, 9-րդ ժամու եւ 6-րդ ժամու եւ 9-րդ ժամու, որոնք համապատասխան են մեր առավոտյան 9-ին, գեսօրվան եւ գեսօրվան 3-ին։ Հետո կա երեկոյան ժամերգությունը, որ կկատարվեր մայրամուտից առաջ, հետո կա խաղաղական ժամերգությունը, որ մայրամուտից հետո կկատարվեր եւ հետո կա հանգստյան ժամերգությունը, որ կկատարվեր քուն մտնելուց առաջ։ Ուրեմն այսպես կտեսնենք, որ 9 ժամերգություններ կային, որ բանկերին մեջը կկատարվեր։
1: Օրական, այսինքն 9 ժամերգություն։
2: 9 ժամ ժամերգություն կնեին վանականները։ Անչուշտ ծխական աշխարհիկ կյանքին մեջ եղող ծխական եկեղեցի համար ասիկա մի քիչ դժվար է, և մենք այսպես ենք անում, ներգաթրությունը հենց այս է, որ գիշերային ժամերգությունը և առավոտյան ժամերգությունը միասին գնենք, և անիկա գնենք ինչպես արևածակի ադեն կամ քիչ հետո, այսին առավոտյան գանող, հետո երեկոյան ժամերգությունը գնենք, հետո կարդ մի եկեղեցիներ գիտեմ շատ լավ սովորությամբ գեսորին այդ ցերեկվան երեք ժամերը միասին գնեն, երեք ողորմյանները, որ գեսորին գնեն, գիտեմ որ կարդ մի եկեղեցիները այդ գնեն և շատ լավ սովորություն մնե, իսկ մեծ բակի ընթացքին հավելյալ ժամերգություններ գնենք, գոնենք արևակալը գնենք, գծելով գիշերային և առավոտյանին հետ, և հետո նաև խաղաղական և հանգստյանը գնենք երեկոյան ադենը, երբեմն զատ-զատ տարբեր օրերու, երբեմն միասնապար կկատարենք, ուրեմն մեծ բասին մեջն է, որ լրիվ ժամերգությունը կկատարվի։
1: Օրական 9 անգամ։
2: Օրական 9 անգամ չէ, այլևս, բայց կոնե 1, 2, 3, 4 անգամ, բայց ընելով այդ 9 ժամերգությունները։
1: Այսինքն յուրաքանչյուր անգամ 2-3 ժամերգություն անելով։ Դեր այս դուք թվարկեցիք այս 9 ժամերգությունները, դրանց թիվը 9 է մեր եկեղեցում, սակայն Աստվածաշունչը ասում է, որ Սաղմոսում, Դավիթ Սաղմոսերգուն ասում է, օրը 7 անգամ կոչնեմ քեզ, այսինքն նա 7 անգամ էր անում, ուրեմն ինչով է պայմանավորված այս տարբերությունը, 7 և 9-ը։
2: Ասեմ քեզի այդ ցերեկվան ժամերը, երրորդ ժամը, 6-րդ և 9-րդ ժամերը, կնկատենք որպես մեկ ժամ, ցերեկվան աղոտկը, ինչպես ասի երբեմն անոնք միասին գսվին որպես երեք ողորմյանները, նաև գսվին ջաշու ժամերը, այսինքն ցերեկվա ադեն կատարված ժամերկությունները, ուրեմն եթե անոնք այդ 3 ժամերը 1 ժամ կնկատենք, այսինքն ցերեկվա ժամը, ուրեմն գունենանք 7 ժամ։ Անշուշտ պետք է ասեմ, որ այս թիվերին մեջ գա հատուկ ներքին իմաստը, այսինքն 7-ը թիվը Սուրբ Գիրքին մեջ կներկայացնի գադարելություն, այսինքն 4-ը տարածքն է, աշխարհին տարածքը, որ 4 կողմեր ունի, որ աշխարհը 4 դարերով ստեղծված է, ուրեմն 4-ը կներկայացնի աշխարհը 3 ժամանակը, անցյալ, ներկան, աբական, ուրեմն երբ որ 4 եւ 3 կովկովի բերես, Սամոսուն ասել գուզե, որ միշտ աղոթեցեք, այսինքն քո ժամանակին եւ տարածքին մեջ միշտ աղոտասած եղեք։ Իննալ նորենալ նույնպես, որդև 3 անգամ 3-ն է, որ տացյալ ասել է միշտ ժամանակին մեջ աղոթեցեք։
1: Դերևս այս 9-ը կարելի է զուգորդել նաև հրեշտակների 9 կարգերի հետ, որոնք նույնպես երկնքում ժամերգություն են մատուցում եւ այդպիսով փառաբանում Աստծո։
2: Այո։
1: Դեր հայր, ուրեմն ընդհանուր շտրիխներով կարտես արդեն ուրվագծվեց, թե ինչ բան է ժամերգությունը։ Եվ եթե կարելի է այժմ համակարգված ձևով ներկայացնենք ժամերգությունների ամբողջ այս համակարգը հետևյալ պարամետրերով. ժամերգության անվանումը եւս մեկ անգամ կրկնելով, յուրաքանչյուր ժամերգության կատարման ժամանակը, յուրաքանչյուր ժամերգության տնօրինական խորհուրդը եւ թե յուրաքանչյուր ժամերգությունը իդեմս աստվածության որ անձի է կատարվում։
2: Ինչպես որ գիտես, քրիստոնեական թավանանքին մեջ Աստված միավորություն մնե, այսինքն միավորում մնե 3 անձերի, զոր մենք կոչենք Սուրբ Երրորդություն։ Եվ անշուշտ երբ որ գաղոթենք, մենք Սուրբ Երրորդությանն է որ գաղոթենք, բայց ամեն ժամերգությունը հատկապես կնշենք մի անձը Սուրբ Երրորդությունից, որուն գուղարգենք մեր աղոտկը, այսինքն իդեմս կսե, թեպի նրա թեմքին, թեպի նրա անձին։ Եվ նաև ամեն ժամերգությունը, բացի մի հատից, հիմնված է մի դնորենության վրա։ Օրինակ մի հատը գիշերային ժամերգությունն է, որ թերևս անիկա առնելով ամեն մարդ, որ գես գիշերվան մեջ խավարին մեջն է, խավարը կներկայացնի Աստուծո բացակայությունը, ուրեմն մենք գաղոթենք, որ գիշերվան մեջ Աստված մեզի հետ լինի, թերևս գիշերը այն ադենն է, ուր ամենեն հերու գսկանք Աստուծուց, որտև մութ է, խավար է, եւ չէ որ աշխարը, երբ որ ստեղ ձվեցավ, նախ խավարը եղավ, հետո լույս է եղավ։
1: Եվ Դավիթ Սամոսերգուն ասում է, գիշերը ելնում էի գոհություն մատուցելու քեզ քո արդար դատաստանների համար, այսինքն դա Սուրբ Գրքով հիմնավորված է։
2: Այո։
1: Եվ Դավիթ թագավորը, Դավիթ մարգարեն կամ Սամոսերգուն, ինքը այդ աղոթքը անում էր, եւ որում Սուրբ Հոգով ներշնչված էր անում։
2: Այսինքն մեջ գիշերի ես արտնցա եւ քեզ աղոթքս արի։
1: Իդեմս աստվածության, որ անձի է կատարվում գիշերային ժամերգությունը։
2: Նախ, քանի որ ասի, որ այդ ժամերգությունը գունենա խավարի մեջ, եւ խավարը մեզ գիշե աշխարը նական ստեղծագործության, ուրեմն հոնդը կստեղծագործության խորհուրդը, եւ մենք այդ ժամերգությունը կկատարենք իդեմս Հայր Աստուծո, եւ պետք է կատարվեր գես գիշերվան մեջ։ Հետաքրքրական է, որ մենք երբեմն հսկումներ գնենք մեր երդասարտած շարժումին մեջ, եւ երբ որ հսկում գնենք, կճանանք ժամերգությունները կատարյալ լինել եւ ընել ճիշտ ժամանակին, եւ այսպես ամբողջ գիշերը արտնալով և անել ժամերգությունը ճիշտ կես գիշերին, եւ շատ դպավորիչ է։
1: Շուրջօրյա, այսինքն։
2: Այո, այո։
1: Հաջորդ ժամերգությունը։
2: Հաջորդ ժամերգությունը արավոտյան ժամերգությունն է, եւ դերևս ասիկա եկեղեցու հնակույն ժամերգությունն է, եւ ասիկա ամենօր կգադարվի, ինչպես ասի քիչ առաջ, գիշերային ժամերգությունը հետը կգադարվի, ասիկա կգադարվի իդեմս որդի Աստուծո, հիմա գիշենք Աստուծո որդին, եւ պետք է կատարվի արշալույսին, եւ այստեղ գխորհրդանշե Քրիստոսի Երևալը յուղապեր գիներին, որոնք եկան արշալույսին թեմ քերեզմանին, եւ կդան քերեզմանը թադար, եւ իրենց հրճակվեցավ Քրիստոսի հարության ավիդիսը եւ փրկակործության խորուրդը։ Ուրեմն եթե գես գիշերին մենք գիհիշենք այդ քաոսային վիճակը ստեղծագործությունից առաջ, հիմա արշալույսին մենք կտեսնենք, որ աշխարը կլուսավորվի և մեր փրկագործության խորհուրդն է։ Հետո կա արևակալի ժամերգությունը, որ հիմա միայն մեծ բակի մեջ են կատարում, սակայն հետաքրքրական է, որ հատուկ օրեն մեծ բակի խորհուրդ մջիկա մեջ, միայն մի աղոտ մկա, որ մեծ բասի համար, բայց որպեսի կոնե կատարենք այս ժամերգությունը, գնենք մեծ բասի ընթացքին, սակայն ոչ վեհ դնգրնա կատարվի, բացի գրագիոր, գրագիոր բադարակը գարնե արևակալի տեղը, հիմա նախնիկում ասիգա գլար Ավոդյան ժամերգության մի մաս, հետո բաժանվեցավ և արևածակից հետո եղավ, ասիգա կկատարվի ի թեմս հոգվույն Աստուծո, Աստուծո Սուրբ Հոգին, և խորհուրդը այն է Քրիստոսի հարությունը և Քրիստոսի երևումը իր աշակերտներուն, և ժամերգության ընթացքին Քրիստոսի հարությունը նույնացնում է արևի ծակման հետ, և թերևս ադոր համար է, որ գիրագիոր, երբ որ բադարակ կնենք, կամ ոևէ օր, որ բադարակ կնենք, չենք ներ արևակալ, քանի որ արևակալի խորհուրդը հարությունն է և բադարակի հիմքը հարությունն է։
1: Եվ հենց արևածակին է կատարվում այդ ժամերգությունը, արևագալին հենց այդ պատճառով։ Դեր այս ժամերգության երաժշտությունները շատ յուրահատուկ են, հոգեթով կարծես, առավել թերևս կան այլ ժամերգությունները, ինչով է դա պայմանավորված։
2: Հիմա նախ, որ ներս է շնորհալու կողմից են ստեղծված, և ասեմ, եթե դու հետևիս արևակալի երկերին, շատ հետաքրքրական է, որև եթե արևը նայիս, երբ որ գել է, արակ մը գել է, այսին չեմ գիտեր, եթե մարդիկ արևածակը պնավ դեսած են կամ նկատած են, ես կսիրեմ արդուգանող ելել և արևածակը տեսնել և խորհրդածել Աստուծո լույսին մասին, արևը շուտով գել է, հետո գամաց կամաց կգամացնա, երբ որ գել է թեպի երկինքում, և մեր կյանքն ալ այդպես է, շատ աջախ ասոր վրա անդրադարձերիմ, երբ որ հավատքի գուկանք, այլևս մենք սուրպ ենք և երանտով ենք և այսպես ենք, բայց հետո ժամանակին ընթացքին կարծեք, թե մեր երանտը կսկսի բաքսիլ, կգամացնանք, կնկատենք, որ մեղքին մեջ ենք, կձանրանանք մեր մեղքերի մեջը, և արևակալի երկերն ալ այսպես են, որնակյամար կսկսի հարևելիցով, այսին երանտ երկմը, հետո ջգնավոր երկը, հետո լույս երկը կսկսի գամացնալ, և հետո չորրորդ ճանապարհ երկը, որ իրավ պարտ և երկար և գամաց երկ մնե։ Եվ ասոր վրա անդարդարձեր եմ, ինձ համար արևակալը հենց նկարակրություն մնե մեր հոգվու այսպես աջումը։ Գիտեք, եպ որ հավատքի նոր գուկանք ամբողջ աշխարը պիտի քրավենք, հետո նկատի կառնենք, որ չէ, մենք առանցին չենք կնարնել, սուպերը պետք ունենք մեր գող կնալ, հետո վերջի վերջո, սակայն լույս երկը և պավեր, ասված մեզ հետ պետք է կալ է, և հետո վերջի վերջո ճանապարհը գերկենք, ճանապարհը դժվար է, երկար է, նեղ է, ինչպես որ դերը գսե, և ուրեմն մեր հոգևոր աջման նկարակրություն մնե այդ արևակալի երկերը։
1: Անցնենք ժամերգությունների հաջորդ խմբին, ճաշու երեք ժամերգությունները։
2: Հա, ինչպես ասի, այս երեք ժամերգությունները ամեն մեկը Արավոտյան 9-ին, Գեսորին և

0: գեսորից հետո ժամը 3-ին դեղի կունենա, երրորդ ժամու ժամերգությունը նվիրված է Սուրբ Հոգուն, այի թեմը Սուրբ Հոգուն է, և այնտեղ ըստ ժամակիրքին խրատին կգադարվի նախամորը ճաշակման և մեղքին մեջ ինալը, և մեզ կհիշեցնե մեր ազատությունը Քրիստոսի ցերկով, այսինքն մեր փրկակործությունը, այսինքն մեկ կողմից կհիշե Եվային անգումը, բայց մյուս կողմը մեզ կհիշե, որ Քրիստոս կուքա մեզ փրկելու համար
1: եւ խաչի վրա գանվելով ազատում
0: ես
1: դատապարտությունից,
0: արդեն մեր փրկակործության սկիզբն է անիգա, որ ինքը խաչվեցավ եւ արդեն առավոտյան ժամը 9-ին կամ 3-րդ ժամը դեղի ունեցավ անիգա, իսկ 6-րդ ժամը գեսորին, այսինքն կգադարվի ի թեմս հայր Աստուծո եւ կխորհրդանշե Քրիստոսի խաչելության եւ չարչարանքների հիշատակը, որտեւ ճիշտ այն ժամուն Քրիստոս կգաղվի խաչին վրա, եւ ուրեմն արդեն իշ ժամակիրքին խրատ այն է, որ կգադարվի ի թեմս Հոր Աստուծո եւ ի թեմս չարչարանաց և խաչելության որդվույն Աստուծո։
1: Իդեպ ասենք, որ նախկին 3-րդ ժամի ժամերգությունը կատարվում էր իդեպս Սուրբ Հոգի Աստծո, քանի որ Սուրբ Հոգին հենց 3-րդ ժամին էր, որ իջել էր առաքյալների վրա, իսկ հաջորդը արդեն իդեպս Հայր Աստծո։
0: Եվ արդեն իսկ եթե աղոտքին մեջը նայես, որ կգադարվի մեծ աղոտքը, որ կգադարվի ժամերգության մեջ, հստակորեն անոր կակնարգ է։ Իսկ 9-րդ ժամը, որ դեղի կունենա գեսորվան ժամը 3-ի ադենները, կգադարվի ի թեմս որդի Աստուծո, և հոնդել գիհիշենք Քրիստոսի մահը, և այդ ժամերգության մեջ ունենք Հոգի Հանգստյան բաշտոն բոլոր նշեցյալներին համար, քանի որ Քրիստոսի մահը գիհիշենք, որ է մարդկության ազատագրումը դժոխքի իշխանությունից, և ուրեմն այս հիշատակը կա, որ մահվան, Քրիստոսի մահվան եւ նաեւ դժոխքին մեջ, այսինքն բանդարգյալ հոգիների ազատումը, գիտեք Հիսուս իջավ գսե Սուրբ Գիրքը դժոխքին մեջ եւ քարոզեց բանդարգյալ հոգիներին,
1: կատարվում է իդեմս
0: նկատարում ի թեմս որդի Աստուծո,
1: հաջորդ ժամերգությունը երեկոյան ժամերգությունը,
0: եւ ասիկա մայրամուտից առաջ կկատարվի, եւ կկատարվի, այսինքն ուղված է ի թեմս որդի Աստուծո, և տնօրինական խորհուրդը, որ գա Քրիստոսի խաչից իջնելը և բադանկով քերեզմանը տրվիլը, այսինքն իր թաղումը, այնտեղ գիշենք անիգա, իսկ խաղաղական ժամերգությունը կկատարվի ի թեմս Սուրբ Հոգուն մայրամուտից հետո, և ոստեղ տնօրինական խորհուրդը է Քրիստոսի քերեզման տնելը, դժոխքի ավերումը և արտարների հոգիներին խաղաղության դալը, եթե մենք նայինք մանրանկարչություններին, ցույց կտանք, որ Հիսուս ավերեց դժոխքը և ազատեց նրանք, որոնք կային քերեզմանին մեջը, հետո վերջին ժամերգությունը հանգստյան ժամերգությունն է, որ օրվան վերջին աղոտն է, որ դեղի կունենա քննելուց առաջ, ասալ թարցյալ կկատարվի ի թեմս Հոր Աստուծո, և իր խորհուրդը այն է, որ որպեսզի մենք մեր քունին մեջը բախպանվինք միածնի բախպանողական աչովը այս գիշերվան խավարին մեջը։
1: Մի հետաքրքիր զուգադիպություն այստեղ ևս անցկացնենք այս ամբողջ համակարգը նշելուց հետո, առաջին 3 ժամերգությունները կատարվում են իդեմս Աստվածության հետևյալ անձերի, հետևյալ հերթականությամբ՝ Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի։ Ճաշու ժամերգությունները կատարվում են Աստվածության իդեմս հետևյալ անձերի, հետևյալ հերթականությամբ՝ Սուրբ Հոգի, Հայր, Որդի։ Իսկ վերջին 3-ը երեկոյան խաղաղական և հանգստյան ժամերգությունները իդեմս հետևյալ անձերի՝ Որդի, Սուրբ Հոգի, Հայր։ Թերևս այս հաջորդականությամբ էլ մատնանշում է Աստվածության անձերի հավասարությունը միմյանց, որովհետև բոլոր այդ զուգորդությունները, բոլոր տարբերակները ընդգրկում էր իր մեջ։
0: Այո, ըստ հավանանքի առաջնություն մի կա երեք անձերին մեջը, այսինքն ոչ թե Հայրը ավելի մեծ է, քան թե Որդին, և ոչ էլ Սուրբ Հոգին ավելի փոքր է, քան թե Որդին, բոլորն էլ հավասար

0: առաջը սի, որ ամեն ժամերկությունը իր դնորինական խորուրդ ունի, բայց նաև ենթաթեմեր ունի, օրինակ համար քիչմը նշեցի անիկա արևակալի ադեն, ուր որ 4 հատ ենթաթեմեր կան, բայց ընդհանրապես շարականները այսպես են քայլում, նախ Սամոս մը գսվի, կամ Սամոսան նման երկմը, հետո անոր վրա եւ անոր թեմային վրա շարական մը, հետո շարականից հետո մախտանք մը, որ մախտանք մը ընդհանրապես շատ գարջ աղոտք մնե, որ ամբողջ թեմային նյութին մասին է, հետո սարգավակը քարոզ մը գսե, երբեմն մեր եկեղեցին մեջ շփոթություն գտնենք, օրինակ մը սարգավակը քարոզը գուտա, քահանային ըրածը ինչ է, բայց իրականի մեջ նույն բաներն են, որտեվ քարոզը սել է հայդարարություն, ուրեմն սարգավակին այդտեղ սածը հայդարարությունն է ժողովրդին համար, թե ինչի համար պետք է աղոթեն, եւ ծեւը մտամատան է, որ ժողովրդին աղոթների մեջ առաջնորդություն գտա, նույնպես ալ քահանային այդպես պատարակին ընթացքին իր դված հորդորը քարոզ է, որտեւ հայդարարություն է, քարոզը միշտ Քրիստոսի հարության հայդարարությունն է, ուրեմն քարոզից հետո գա աղոթքը, որ գահավակե այդ բոլոր քաղապարներ, որ գերևնան Սալմոսին մեջ, շարականի մեջ, մախտանքի մեջ, քարոզին մեջ, եւ իմիտեղ գսե, եւ քահանան այնտեղ գաղոթի ժողովրդի գոմից, եւ ասեմ քահանային մեծ աղոթքին մեջտեղ քահանան միշտ կթարնա եւ գսե խաղաղություն ամենեցուն, այսին խաղաղություն բոլորիդ, եւ ժողովուրդը գսե եւ ընդոքվում եւ քեզի հետել, եւ սարգավակը գսե աստուծո եկր բաքեսցուկ, աստուծո եկր բաքենք, ժողովուրդը գսե առաջի քո դեր, ասոր իմաստը հենց այն է, որ թեպետեւ քահանան գսե աղոտքը, սակայն ամբողջ եկեղեցին կմասնակցի այս աղոտքին մեջը։
1: Շնորհակալություն Տերեր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը հայ առաքելական եկեղեցու ժամերգությունների մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն է արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Ողջունեցեք Տերեր։
0: Աստված օրհնի։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։

Դա վթի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 133-րդ, օրհներգություններ բարձունքի աստիճանների վրա։ Այստեղ օրհնեցեք Տիրոջը, Տիրոջ բոլոր ծառաներ, որ գտնվում եք Տիրոջ տանը և մեր Աստծո գավիթներում։ Գիշերը դեպի սրբություն պարզեցեք ձեռքերը ձեր և օրհնեցեք Տիրոջը, թող Տերն օրհնի մեզ Սիոնից, նա, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Պիակենտինո Ռոմանո, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր։ Կատարում են Ժան Պիեր Ռամպալա, ֆլեյտա, և վենետիկյան մենակատարներ, կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Շիմոնե։

հնչեց Անտոնիո Պիակենտինո Ռոմանոյի կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար սոլ մաժոր, կատարեցին Ժան Պիեր Ռամպալա ֆլեյտա և վենետիկյան մենակատարներ կամերային նվագախումբը դիրիժոր Կլաուդիո Շիմոնե։

0: FM in Sârmec Yevmec.
1: Antonin Dvorak, Չորս երգ, Gustav Pfleger Moravsko Խոսքերի հիման վրա, Opus 2, կատարում են Magdalena Kozhenan, mezzo-soprano, և Graham Johnson-ը, դաշնամուր.

հնչեցին Անտոնին Դվորժակի 4 երգերը, գրված Գուստավ Փֆլեգեր Մուրավսկու խոսքերի հիման վրա, օպուս 2, կատարեցին Մագդալենա Կոժենան, մեցո սոպրանո, և Գրահամ Ջոնսոնը, դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Խոակին Ռոդրիգո, հերուսական կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Խորխե Ֆեդերիկո Օսորիոն և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

Հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի հերոսական կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, կատարեցին Խորխե Ֆեդերիկո Սորիոն և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մորիս Ռավել, Ռապսոդիա ջութակի և դաշնամուրի համար, Գնչուհին։ Կատարում են Դավիթ Օյստրախա, ջութակ, և Վլադիմիր Յամպոլսկին, դաշնամուր։

0: հնչեց Մորիս Ռավելի «Գնչուհին» ռապսոդիան ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Դավիթ Օյստրախը ջութակ և Վլադիմիր Յամպոլսկին դաշնամուր։
1: FM 91.1
2: Անտոնիո Վիվալդի Սոնատ համար 3 լյա մինոր կատարում են Աններ Բիլշման թավջութակ, Ֆրանչեսկո Գալիջոնին թավջութակ, Իվանո Զանենգին լյուտնյա, Անդրիա Մարկոնա կլավեսին։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի համար 3 սոնատը, «Լյա մինոր», կատարեցին Աններ Բիլշման, թավջութակ, Ֆրանչեսկո Գալիջոնին, թավջութակ, Իվանո Զանենգին, լյուտնյա, և Անդրեա Մարկոնը, կլավեսին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ մահվան մասին Աստծո արարած ամեն բանի մեջ կան ավելի պատվականներ ու ազնիվներ։ Հրեշտակների մեջ վերին դասերը, աթոռները, քերովբեներն ու սերովբեները, որոնք իրենց տեղով և փառքով առաջինն են։ Երկու լուսատուների մեջ արեգակը, աստղերի մեջ արուսյակը, աշխարհի չորս կողմերի մեջ արևելքը, երկրի վրա դրախտը, լեռներից Սիոնն ու Թաբորը, գետերից Հորդանանը, ոսկու մեջ Արաբականը, ակների մեջ Շափյուղան ու Տպազիոնը, կանանց մեջ Մարիամ Աստվածածինը, այրերի մեջ մարմնացած բանն Աստված։ Այսպես է նաև անարգ մահվան մեջ. Մահ կա, որ ըստ Աստծո է, քանի որ նրա դառնությունը քաղցրանում է Աստծո սիրով, ինչպես ասվում է. «Տիրոջ առջև պատվական է իր սուրբերի մահը»։ Այս գովքը սուրբերի մահվանն է վերաբերում, նախ, քանի որ վկաների մահը նախատինք և հիմարություն էր թվում, իսկ «Տիրոջ առջև պատվական է» ասում է. Քանի որ Աստված տեսնում է ոչ այնպես, ինչպես մարդն է տեսնում, մարդը տեսնում է տեսանելի բաները, իսկ Աստված աներևույթներն էլ է տեսնում։ Եվ որովհետև վախենում էին մահից, ասում է, «Մի վախեցեք, քանի որ քայքայում չէ այն, այլ կյանքի պատճառ և տեղափոխություն դեպի փառք և հանգիստ»։ Այդ պատճառով է ասում, «Պատվական է Տիրոջ առջև իր սուրբերի մահը, ով Տեր, քո ծարան եմ, ծարան և որդին քո աղախնի»։ Բայց տեսնենք, թե ինչ է մահը և քանի տեսակի է բաժանվում այն։ Մահը հոգու բաժանումն է մարմնից։ Մարդը բաղկացած է տարերքներից, չորս տարերքները՝ հուրը, օդը, ջուրը և հողը միավորվելով գոյացնում են մարմինը հոգու հետ միասին, որը Աստծո կենդանության փչումն է։ Այսպես, երբ նրանք բաժանվում են և յուրաքանչյուր տարժ դեպի իրենն է դառնում, մարմինը լուծվում է, հոգին վերադառնում է իր արարչի մոտ, իսկ մարմինը հողին, որտեղից վերցվել էր, ինչպես ասում է Սողոմոնը, այս բաժանումը մահ է անվանվում։ Պետք է իմանալ, որ մահը հինգ տեսակի է բաժանվում, նախ բնությամբ մահ, երկրորդ պատահմամբ, երրորդ անձնիշխանությամբ, չորրորդ նախախնամությամբ, հինգերորդ հոշարկամքով։ Առաջինը բնությամբ մահն է, երբ մարդը ծերանում է, տկարանում և մեռնում։ Երկրորդը պատահաբար մահն է, որը լինում է որոգայթից, գազաններից, գետից, ավազակներից, ագահությունից, վախից, չարչարանքներից։ Երրորդը անձնիշխանությամբ մահն է, ինչպես երբ մեկը սպանում է իրեն կամ ընկերոջը, կամ մեղքով իր կամ ընկերոջ հոգին է սպանում։ Այս չորսը չար մահ են։ Չորրորդը Աստծո նախախնամությամբ մահն է, երբ մահը գալիս է մարդու վրա նրա իսկ օգուտի համար։ Այդպես երեխան է մեռնում, որպեսզի չարիքի մեջ չընկնի, ծերն է մեռնում, որպեսզի ազատվի չար մարմնից, այդպես արդարն է մեռնում, որպեսզի հանգստանա, և մեղավորն է մեռնում, որպեսզի ավելի մեծ մեղքեր չգործի։ Իսկ զղջում չունեցողը մեռնում է և տանջանքներ կրում, ինչպես Սոդոմացիները և այլք։ Հինգերորդը հոժար կամքով մահն է, և սա երկու տեսակի է բաժանվում, բարի և չար։ Նախ, հոժար մահը բարի է այն դեպքում, երբ ապրելով խոկում ենք մահվան մասին, մեր մեջ մերցնում ենք աղտերը, այսինքն ճգնում ենք և բարի գործեր անում, ինչպես առաքյալն է ասում գաղատացիներին, իսկ նրանք, ովքեր քրիստոսյաններ են,
Խաչն են հանում իրենց մարմինները կրքերով ու ցանկություններով հանդերց։ Երկրորդ, բարի է, երբ հոժարությամբ կամենում են մարտիրոսությամբ մեռնել Քրիստոսի համար սրի, հրի կամ այլ մահվամբ։ Երրորդ, հոժարությամբ մահ է մկրտությունը, ինչպես առաքյալն է ասում, մենք բոլորս, որ մկրտվեցինք Հիսուս Քրիստոսով, նրա մահով է, որ մկրտվեցինք, մկրտությամբ թաղվեցինք նրա հետ մահվան մեջ։ Քանզի երբ հավատում ենք, թե Քրիստոս մեզ համար մեռավ և մեզ ձրի արդարացրեց, մկրտությամբ դաշինք ենք կնքում նրա հետ, թե Քրիստոսի հույսի համար մենք մեռնում ենք աշխարհի ցանկությունների համար, որպեսզի կենթանանանք Քրիստոսի հետ, ինչպես ասում է առաքյալը, քանզի մեռած եք և ձեր կյանքը պահված է Քրիստոսի հետ Աստծո մոտ։ Սուրբերի այսպիսի մահը սուրբ է և պատվական, ինչպես ասում է մարգարեն, տիրոջ առջև պատվական է իր սուրբերի մահը։ Կա նաև չար մահ, ինչպես ասում է նույն մարգարեն, մեղավորի մահը չար է։ Նախ, ովքեր կենթանի լինելով մեղքով կորստյան են մատնում իրենց հոգին, չար մահ է այդ, ինչպես առաքյալն է ասում եփեսացիներին. Դուք մի ժամանակ մեռած էիք ձեր մեղքերի և անհավատության մեջ։ Երկրորդ, երբ մարդիկ իրենց չար գործերի պատճառով են մեռնում, չար մահ է, ինչպես ասում է Պետրոսը իր ընդհանրական թղթում, ձեզնից ոչ ոք թող չտանջվի որպես մարդասպան կամ որպես գող կամ որպես չարագործ կամ որպես ուրիշի գործին խառնվող, այլ իբրև քրիստոնյա փառավորի Աստծուն այդ անվամբ։ Երրորդ, չար մահ է այն, երբ ինքնասպան են լինում, ինչպես ասվեց։ Չորրորդ, չար է, երբ Աստվածասաս պատուհասից են մեռնում, այդ պատճառով էլ մարգարեն երկու տեսակի է բաժանում մահը, չար և բարի։ Մեղավորի մահը չար է ասում է, իսկ սուրբերի մահը պատվական։ Արդարև, չար է մեղավորի մահը, քանի որ մարմնով զգալի մահով է մեռնում, իսկ հոգով մշտնջենավոր տանջանքների մեջ ընկնում, իսկ արդարները միայն զգալի մահն են ճաշակում, իսկ հոգով կենթանի են Աստծո մոտ։ Ինչպես Աբելի մասին Աստված ասում էր, «Քո եղբոր արյան ձայնը բողոքում է ինձ», քանի որ Աստված լսում է արժանավորներին, եթե վախճանված են լինեն։ Դարձյալ պետք է իմանալ, որ երկուսն է մահը, մեկը զգալի, մյուսը իմանալի, երկուսն է նաև կյանքը, այժմյան և հանդերձյալ։ Սրանցից երկուսը սիրելի, երկուսը ատելի են մեզ, այսինքն Աստված պաշտությամբ արժամանակյա մահը և հավիտենական կյանքը սիրելի են մեզ, քանի որ սուրբերը վայելում են այս երկուսն էլ։ Եվ ատելի է առօրյա այս կյանքը և հավիտենական մահը, որ պատահում է չարերին ու մեղավորներին, քանի որ արդարները թեև մեռնում են, հոգով կենթանի են Աստծո մոտ, ինչպես Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը և այլք։ Ինչպես ասում է, «Ես Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստվածն եմ, և Աստված մեռելներինը չէ, այլ ողջերինը»։ Իսկ մեղավորները թեպետ կենթանի են մարմնով, սակայն մեռած են հոգով, ինչպես Տերն է ասում, «Թույլ տվեք, որ հոգով մեռածները թաղեն իրենց մարմնով մեռածներին»։ Ահա պարզ է, որ ցանկալի է արդարների մահը, քան ամբարիշների կյանքը, թեև արդարները մեր աչքին մեռած են երևում, սակայն նրանց հույսը լի է անմահությամբ, ինչպես ասում է Սողոմոնը։ Արդ պատվական է սուրբերի մահը, նախ, որովհետև բարի գործեր արեցին հանդերձյալ կյանքի հույսով, անցավոր կյանքից մշտնջենավոր կյանքի ժամանեցին և հասան։ Դարձյալ պատվական է սուրբերի մահը, քանի որ հոգու և մարմնի փորձություններից հետո անդոժի, ծերությունից և տկարությունից նորոգման մեջ փոխվեցին և հաղթեցին մարմնի բոլոր կրքերը։ Դարձյալ
պատվական է սուրբերի մահը, քանի որ նրանք մեռան այս կյանքի համար և կենդանացան Քրիստոսի հետ, ինչպես առաքյալն է ասում կողոսացիներին. Եվ երբ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ և դուք նրա հետ կհայտնվեք պարքով, ի պարս ամենասուրբ երրորդության։ Իսկ մեղավորների մահը չար է, ասում է, նախ, քանի որ նրանց վախճանը հուսահատությամբ նաև զրկված են երկնքի ժառանգությունից և դժողքի ժառանգներ են, որովհետև այստեղ չհիշեցին մահվան օրը, իսկ այնտեղ բարիք գործել չեն կարող։ Դարձյալ չար է մեղավորների մահը, քանի որ նրանց առջև փակվում է ապաշխարության դորը և բացվում են դժողքի դռները։ Նաև մատնվում են անողորմ չար հրեշտակի ձեռքը, չարչարվում են իրենց գործած մեղքերի համար և շատ մոտիկ տեսնում են իրենց հանդերձյալ տանջանքները։ Դարձյալ չար է մեղավորների մահը, քանի որ չեն լսում Տիրոջից, թե «Դարձեք դեպի ինձ, և ես կդառնամ դեպի ձեզ»։ Այլ լսում են «Կապեք դրա ոտքերն ու ձեռքերը և հանեք արտաքին խավարի մեջ», և թե «Չար և վատ ծառա», և թե «Հեռու ինձնից անիծյալներ»։ Այնժամ կկարոտեն ջրի, ինչպես մեծատունը, և լապտերի յուղին, ինչպես հիմար կույսերը, հակառակ սրան սուրբերի մահը պատվական է, ասում է. «Ով Տեր, քո ծառան եմ ես»։ Ծառայությունը չորս տեսակի է. նախ արարչությամբ, երկրորդ արծաթով գնված, երրորդ տան ծառան և չորրորդ ավար առնվածը։ Եվ այսպես, մենք Քրիստոսի ծառան ենք նախ արարչությամբ, որ ստեղծեց մեզ, ըստ այն խոսքի, որ ասում է Պողոս առաքյալը կողոսացիներին. «Նրանով, այսինքն որդիով եղավ ամեն բան, որ երկնքում է և երկրի վրա, որ երևում է և որ չի երևում»։ Եվ Մարգարեն ասում է. «Նա մեզ արարեց և ոչ թե մենք եղանք, մենք նրա ժողովուրդն ու նրա հոտի խաշներն ենք»։ Երկրորդ. «Քանի որ մեզ գնեց ոչ արծաթով կամ ոսկով, այլ իր պատվական ու անապական արյամբ»։ Դարձյալ ասում է գաղատացիներին ուղված թղթում. «Քրիստոս մեզ գնեց օրենքի անեցքից, մեզ համար անեցք լինելով»։ Երրորդ. «Նրա տանը ծնված ծառա ենք», ինչպես ասում է. «Ով Տեր, ես քո ծառան եմ, ծառան և քո աղախնի որդին»։ Այսինքն, որդին ենք Ադամի, որը մեղքերի ծառա եղավ, և Եվա մոր նրա, որ Տիրուհի էր և հեշտության աղախին եղավ։ Եվ դարձյալ սուրբ եկեղեցու տան ծառաներն ենք ծնված և սնված հոգեպես։ Չորրորդ. «Ծառաներն ենք Քրիստոսի, որ ազատեց մեզ գերողից և ավար առավ ըստ այն խոսքի, թե ելավ խաչի բարձունքին, գերի առավ գերվածներին, ավար առավ բաշխեց պարգևներ և տվեց մարդկանց որդիներին»։ Արդ առաջին ծառայության համար պարտական ենք Աստծուն որպես առաջագործի մեր բարի գործերի պատուղը տալու մեզ ստեղծողին։ Ապա թե ոչ, Ավետարանում ասում է. «Կացին նահա ծառերի արմատին է դրված, ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի տա, կտրվում և կրակն է գցվում»։ Երկրորդ ծառայության մասին. «Ինչպես որ ծառան իր կամքի տերը չէ, այլ իրեն գնողի կամքով է շարժվում, այնպես էլ մեզ պետք է Քրիստոսի կամքով լինել», ինչպես ասում է առաքյալը. «Դուք ձեր տերը չեք, քանզի մեծ գնով գնվեցիք»։ Դարձյալ ասում է. «Մեծ գնով գնվեցիք, մարդկանց ծառաներ մի եղեք»։ Որովհետև ով Քրիստոսի ծառան է, ազատ է բոլոր մարդկանց ծառայությունից։ Երրորդ ծառայության մասին. «Քանի որ Աստծո տանը սնված ծառա ենք, չպետք է ուրանանք մեզ ծնողին և նրա անունը, ինչպես անհավատներն ու հերձվածողները»։ Նրանց մասին է Մարգարեն ասում.
Օտարացան մայր եկեղեցուց, խապվեցին և սուտ խոսեցին։ Չորրորդ ծառայության մասին ծառանենք նրա, ով ազատեց գերողից, մարմինը մեղքից, իսկ հոգին տանջանքներից։ Ուրեմն, այլևս չպետք է մտնենք մեղքերի և դժոխքի խավարի ծառայության մեջ, ըստ այն խոսքի, որ նասում է. «Փրկեց մեզ խավարի իշխանությունից և փոխեց մեզ իր սիրելի որդու արքայության մեջ, մասնակից լինելու լուսաբնակ սուրբերի վիճակին»։ Արդ ջանանք եղբայրներ, այսօր ինչ հասակի որենք, քանի դեռ մեր ձերքինը Աստծուն սրբությամբ ծառայելը և հանդերձալի համար գանձեր դիզելը, որպեսզի հանկարծակի չգա ծերության, հիվանդության կամ մահվան ձմեռը, երբ չենք կարողանալու գործել։ Քանզի առաքյալն աղաղակում է. «Ոչ մի առիթով պատճառ մի եղեք, ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը, ահա հիմա է փրկության օրը»։ Եվ դարձյալ ասում է. «Քանի դեռ ժամանակը մեր ձեռքում է, բարիք գործենք»։ Ով գիտի, թե իրեն ինչ է սպասում, մեր շունչը նրա ձեռքին է։ Գտասեր հոր ողորմությամբ նա թող չբերի մեզ համար օր, ուր մեր կամքը իշխի, այլ թող իշխի իր բարեբուն կամքը։ Եվ մեր կամքը, կյանքը, մահվան և դատաստանի ատյան գնալու օրը թող ըստ նրա կամքի լինեն և ոչ ըստ մեր կամքի, որպեսզի չլինենք ամոթով և մեղքի խղճից չարչարվող, այլ նայելով մեր բարի վաստակին, որ հաջողված կլինի Աստուծով, ուրախ և բերկրանքով լցված լինենք, վստահելով մեր Աստված Քրիստոսի բարիքին հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 36-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քանզի որքան էլ շատ լինեն իմ մեղքերը, շնորներիդ փրկական արգասիքներն անչափ և գերազանցապես ավելի են, հատկապես չարչարանքներիդ գործն ու հանձնառությունը. Բոլոր գոյավորներին արարող և հոգիներն իր մեջ անփոփոխ ափդ հանձնարար գամել խաչի նշանի մահվան գործիքին, որպեսի կամքիդ հակառակ իմ ձեռնարկումները խափանես, ընթացքիդ լծակից երկու կեցուցիչ ոտքերդ հանձնարար կապել պատժարանի փայտին իմ անզուսպ վարքի պատճառով, որպեսի գթացաբար սանձես թշվառիս փախստական վայրագությունը. Դու, որ թզենին իսկույն չորացրիր, չհրամայեցիր, որ օրհնյալ գագաթդ կրփող ձեռքերը գոսանան, որպեսի ինձ ներելու օրինակը կանխապես ավետարանես. Դու, որ խավարեցրիր արուսյակը, խոստովանված աստծուտ ապիրատ գանակոծողներին, չսպառնացիր, որպեսի մահացածիս հոգուն բարություն և հանգիստ շնորես. Դու, որ լուսնի պատկերն արյան գույնով ներկեցիր, հայոյիշների նենգավոր չարաբանությունը չպապանձեցրիր, որպեսի անհամարձակ լեզուս զորացնես քո գովքի համար. Դու, որ տարերքը սասանեցիր, նախատողների մոլեգնությունը չսաստեցիր, որպեսի իմ թշվառ գլուխը գթությամբդ օծես. Դու, որ կարծր վեմերը ճեղքեցիր, քեզ մոլորեցուցիչ կոչող աստվածասպանների ծնոտների հոդվածները չբաժանեցիր ու չքակտեցիր միմյանցից, որպեսի բարիքի անունակ հոգիս ողորմությամբ հանդարտեցնես ունայնության դեգերումներից. Դու, որ օձի որովայնը հողի վրա սահելու մատնեցիր, պահապանների սրերը նրանց ընդերքը չմխրճեցիր, որպեսի տարապած մարմնիս ոսկորները, ասես գանձարանի մեջ պահելով, կյանքի հարության արժանացնես. Կենթանակիր գերեզմանի դրան կափարիչը կնքողներին անմիջապես տապալելով, երկրի անդունդների մեջ չսուզեցիր, որպեսի լույսիդ նշխարը հոգուս տապանակի մեջ բնակեցնես. Քեզ կորած և երկրավոր մարմինդ գողացված համբաբողների սերունդներին համայնաջինջ և ամենասպարչ վերացրիր, որպեսի ինձ բարիքների ընտրության հիշատակին անարժանիս, անկորուստ և անվնասելի կերպով հաղորդ դարձնես փրկվածներին. Մատնության և անարգության համար քո հոր տան նվերների գանձարանից բաշխված արծաթի պիղծ կաշարքով մոլեգնած ուրացողներին քարե արձանի չվերածեցիր, Մովաբի տատին հասցրած պատուհասի նմանությամբ, որպեսի ինձ հաստատությունից վրիպածիս և մահվան իշխանության տակ վաճառվածիս արյունովդ փրկելով վեմիտ հաստատության վրա կառուցես. Օրհնյալ ես կրկին, օրհնյալ վերստին, ամեն ինչում օրհնաբանված, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Տոկատա և Ֆուգա, Ռեմինոր, Դորիական, կատարում է Պիտեր Հարֆորդը երգեհոն։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Տոկատա և ֆուգան» ռե մինոր, դորիական, կատարեց Պիտեր Հարֆորդը երգեհոն։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Բերնհարդ Հենրիկ Կրուսել, կոնցերտ կլարնետի և նվագախմբի համար, համար մեկ մի բեմոլ մաժոր, կատարում է լուսավորության դար նվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Էնթոնի Փեյ։

Հնչեց Բերնհարդ Հենրիկ Կրուսելի կոնցերտը համար 1 կլարնետի և նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեց լուսավորության դար նվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Էնթոնի Փեյ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Suite Hammerhing, Mi Major, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Ռոնդո լա մաժոր, Ջութակի և Լարեին Քարյակի համար, կատարում են Լիզա Ռաութենբերգը և Ջուդի Գետֆուդը ջութակներ, Ստիվեն Դաննը, Ալտ, Աններ Բիլշման, թավջութակ, մենակատար ջութակահար Վերա Բեց։

ժամանակի համար։ Կտարեցին Լիզա Ռաութենբերգը և Ջուդի Գետֆուդը ջութակներ, Ստիվեն Դաննը ալտ, Աններ Բիլշման թավջութակ, մենակատար ջութակահար Վերա Բեցս։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջուակինո Ռոսինի, Մատիլդայի ռեչիտատիվը և ռոմանսը, Վիլհելմ Տել օպերայից, կատարում են Կատյա Ռիկիարելլին, սոպրանո, և Լիոնի օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Գաբրիել Ֆերո։

0: Încețin Matildei recitative evromansa Gioachino Rossini Wilhelm Tell operaiți, cătărețin Katia Ricchiarellin, soprano, Evlioni operaind Tatronin Vagahumba, dirijor Gabriel Ferro.
1: Կհնչի Յոհանես Բրամսի թիվ 3 ջութակի և դաշտամուրի համար գրված սոնատի առաջին մասը, Allegro alla breve, կատարում են Սերգեյ Խաչատրյանը, ջութակ, Լուսինե Խաչատրյանը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 3 ջութակի և դաշնամուրի համար գրված սոնատի առաջին մասը, Allegro alla breve, կատարեցին Սերգեյ Խաչատրյանը, ջութակ Լուսինե Խաչատրյանը, դաշնամուր։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ գալարափողի համար, ռե մաժոր, կատարում է Սենտ Պոլ կամերային նվագախումբը, մենակատար Հերման Բաուման, դիրիժոր Պինչես Ցուկերման։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռե մաժոր կոնցերտը գալարափողի համար, կատարեց Սենտ Փոլ կամերային նվագախումբը մենակատար Հերման Բաուման, դիրիժոր Պինչաս Ցուկերման։

FM yine sürmek yevmek. Zavişta padumeş metzeli genkits. Ցնցող տպավորություն. Լիստը Բերլինում ունենալիք համերգից առաջ իր մոտ է հրավիրում տեղի երկու ներհակ քննադատների։ Նրանց համար կատարելով համերգային իր ծրագիրը, հեղինակը քննադատներին խնդրում է. «Պարոնայք, կարող եք հայոհել, կարող եք գովել, դա ձեր գործն է, սակայն խնդրում եմ, այս անգամ բացառություն արեք և իմ մասին հակասական կարծիքներ մի հայտնեք»։ Եվ Բերլինի երաժշտական հասարակայնության վրա ցնցող տպավորություն գործեցին լիստի համերգից հետո մամուլում հայտնված քննադատների դրվատանքի միատեսակ գրախուսականները։

Ferenc Liszt, Կոնցերտ համար 2, Լյա մաժոր, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Խորխե Բոլեն և Ռոչեստերի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի համար երկու կոնցերտը՝ «Լյա մաժոր» դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Խորխե Բոլեն և Ռոչեստերի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Կհնչեն Ջոն Լենոնի, Պոլ Մակարտնի, Չարլզ Կոնվերսի, Ժոզեֆ Կոսմայի, Ջորջ Գերշվինի ստեղծագործությունները փոխադրված կիթառի համար, փոխադրումը Տորո Տակեմիցուի, կատարում է Ջոն Վիլյամսը։

հնչեցին Ջոն Լենոնի, Պոլ Մակարտնի, Չարլզ Կոնվերսի, Ժոզեֆ Կոսմայի, Ջորջ Գերշվինի ստեղծագործությունները փոխադրված կիթառի համար։ Փոխադրումը Տորու Տակեմիցուի կատարեց Ջոն Վիլյամսը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գաբրիել Ֆորե, Պելեաս և Մելիզանդե, երաժշտություն գրված Մորիս Մետերլինգի Պելեաս և Մելիզանդե դրամայի համար, կատարում է Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեհտա։

հնչեց Գաբրիել Ֆորեի «Պելեյաս և Մելիզանդե» ստեղծագործությունը, գրված Մորիս Մետերլինգի «Պելեյաս և Մելիզանդե» դրամայի համար, կատարեց Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեհտա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոբերտ Շուման, պիես «Ֆանտազիաներ», օպուս 73, կատարում են Մարթա Արգերիխը, Դաշնամուր, և Նատալիա Գուտմանը, թավջութակ։

0: Հնչեցին Ռոբերտ Շումանի «Պիես ֆանտազիաները», օպուս 73, կատարեցին Մարթա Արգերիխը, Դաշնամուր, և Նատալիա Գուտմանը, Թավջութակ։
1: Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, «Թագավոր Դոդոն Նիրապարանքում», հատված «Ոսկե ակաղաղը» օպերային սյուիտից, կատարում է Սանկտ Պետերբուրգի Ֆիլհարմոնիայի Ակադեմիական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Վիկտոր Ֆեդոտով։

0: հնչեց հատված Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի «Ոսկե ակաղաղը» օպերային սյուիտից, «Թագավոր Դոդոնն իր ապարանքում»։ Կատարեց Սանկտ Պետերբուրգի ֆիլհարմոնիայի ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիկտոր Ֆեդոտով։
1: Դոմինիկո Սկարլատի, Սոնատ Սիբեմոլ մաժոր, Սոնատ Սոլ մինոր և Սոնատ Սոլ մաժոր կլավեսինի համար կատարում է Վանդա Լանդովսկան։

Հնչեցին Դոմենիկո Սկարլատի Սի բեմոլ մաժոր, Սոլ մինոր և Սոլ մաժոր սոնատները կլավեսինի համար կատարեց Վանդա Լանդովսկան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ մահվան մասին Աստծո արարած ամեն բանի մեջ կան ավելի պատվականներ ու ազնիվներ։ Հրեշտակների մեջ վերին դասերը, աթոռները, քերովբեներն ու սերովբեները, որոնք իրենց տեղով և փառքով առաջինն են։ Երկու լուսատուների մեջ արեգակը, աստղերի մեջ արուսյակը, աշխարհի չորս կողմերի մեջ արևելքը, երկրի վրա դրախտը, լեռներից Սիոնն ու Թաբորը, գետերից Հորդանանը, ոսկու մեջ Արաբականը, ակների մեջ Շափյուղան ու Տպազիոնը, կանանց մեջ Մարիամ Աստվածածինը, այրերի մեջ մարմնացած բանն Աստված։ Այսպես է նաև անարգ մահվան մեջ. Մահ կա, որ ըստ Աստծո է, քանի որ նրա դառնությունը քաղցրանում է Աստծո սիրով, ինչպես ասվում է. «Տիրոջ առջև պատվական է իր սուրբերի մահը»։ Այս գովքը սուրբերի մահվանն է վերաբերում, նախ, քանի որ վկաների մահը նախատինք և հիմարություն էր թվում, իսկ «Տիրոջ առջև պատվական է» ասում է, քանի որ Աստված տեսնում է ոչ այնպես, ինչպես մարդն է տեսնում, մարդը տեսնում է տեսանելի բաները, իսկ Աստված աներևույթներն էլ է տեսնում։ Եվ որովհետև վախենում էին մահից, ասում է, «Մի վախեցեք, քանի որ քայքայում չէ այն, այլ կյանքի պատճառ և տեղափոխություն դեպի փառք և հանգիստ»։ Այդ պատճառով է ասում, «Պատվական է Տիրոջ առջև իր սուրբերի մահը, ով Տեր, քո ծարան եմ, ծարան և որդին քո աղախնի»։ Բայց տեսնենք, թե ինչ է մահը և քանի տեսակի է բաժանվում այն։ Մահը հոգու բաժանումն է մարմնից։ Մարդը բաղկացած է տարերքներից, չորս տարերքները՝ հուրը, օդը, ջուրը և հողը, միավորվելով գոյացնում են մարմինը հոգու հետ միասին, որը Աստծո կենդանության փչումն է։ Այսպես, երբ նրանք բաժանվում են և յուրաքանչյուր տաժ դեպի իրենն է դառնում, մարմինը լուծվում է, հոգին վերադառնում է իր արարչի մոտ, իսկ մարմինը հողին, որտեղից վերցվել էր, ինչպես ասում է Սողոմոնը, այս բաժանումը մահ է անվանվում։ Պետք է իմանալ, որ մահը հինգ տեսակի է բաժանվում, նախ բնությամբ մահ, երկրորդ պատահմամբ, երրորդ անձնիշխանությամբ, չորրորդ նախախնամությամբ, հինգերորդ հոշարկամքով։ Առաջինը բնությամբ մահն է, երբ մարդը ծերանում է, տկարանում և մեռնում։ Երկրորդը պատահաբար մահն է, որը լինում է որոգայթից, գազաններից, գետից, ավազակներից, ագահությունից, վախից, չարչարանքներից։ Երրորդը անձնիշխանությամբ մահն է, ինչպես երբ մեկը սպանում է իրեն կամ ընկերոջը, կամ մեղքով իր կամ ընկերոջ հոգին է սպանում։ Այս չորսը չար մահ են։ Չորրորդը Աստծո նախախնամությամբ մահն է, երբ մահը գալիս է մարդու վրա նրա իսկ օգուտի համար։ Այդպես երեխան է մեռնում, որպեսզի չարիքի մեջ չընկնի, ծերն է մեռնում, որպեսզի ազատվի չար մարմնից, այդպես արդարն է մեռնում, որպեսզի հանգստանա, և մեղավորն է մեռնում, որպեսզի ավելի մեծ մեղքեր չգործի։ Իսկ զղջում չունեցողը մեռնում է և տանջանքներ կրում, ինչպես Սոդոմացիները և այլք։ Հինգերորդը հոժար կամքով մահն է, և սա երկու տեսակի է բաժանվում, բարի և չար։ Նախ, հոժար մահը բարի է այն դեպքում, երբ ապրելով խոգում ենք մահվան մասին, մեր մեջ մերցնում ենք աղտերը, այսինքն ճգնում ենք և բարի գործեր անում, ինչպես առաքյալն է ասում գաղատացիներին, իսկ նրանք, ովքեր քրիստոսյաններ են,
Խաչն են հանում իրենց մարմինները կրքերով ու ցանկություններով հանդերց։ Երկրորդ, բարի է, երբ հոժարությամբ կամենում են մարտիրոսությամբ մեռնել Քրիստոսի համար սրի, հրի կամ այլ մահվամբ։ Երրորդ, հոժարությամբ մահ է մկրտությունը, ինչպես առաքյալն է ասում, մենք բոլորս, որ մկրտվեցինք Հիսուս Քրիստոսով, նրա մահով է, որ մկրտվեցինք, մկրտությամբ թաղվեցինք նրա հետ մահվան մեջ։ Քանզի երբ հավատում ենք, թե Քրիստոս մեզ համար մեռավ և մեզ ձրի արդարացրեց, մկրտությամբ դաշինք ենք կնքում նրա հետ, թե Քրիստոսի հույսի համար մենք մեռնում ենք աշխարհի ցանկությունների համար, որպեսզի կենթանանանք Քրիստոսի հետ, ինչպես ասում է առաքյալը. «Քանզի մեռած եք և ձեր կյանքը պահված է Քրիստոսի հետ Աստծո մոտ»։ Սուրբերի այսպիսի մահը սուրբ է և պատվական, ինչպես ասում է մարգարեն, «Տիրոջ առջև պատվական է իր սուրբերի մահը»։ Կա նաև չար մահ, ինչպես ասում է նույն մարգարեն, «Մեղավորի մահը չար է»։ Նախ, ովքեր կենթանի լինելով մեղքով կորստյան են մատնում իրենց հոգին, չար մահ է այդ, ինչպես առաքյալն է ասում եփեսացիներին. «Դուք մի ժամանակ մեռած էիք ձեր մեղքերի և անհավատության մեջ»։ Երկրորդ, երբ մարդիկ իրենց չար գործերի պատճառով են մեռնում, չար մահ է, ինչպես ասում է Պետրոսը իր ընդհանրական թղթում. «Ձեզնից ոչ ոք թող չտանջվի որպես մարդասպան կամ որպես գող կամ որպես չարագործ կամ որպես ուրիշի գործին խառնվող, այլ իբրև քրիստոնյա փառավորի Աստծուն այդ անվամբ»։ Երրորդ, չար մահ է այն, երբ ինքնասպան են լինում, ինչպես ասվեց։ Չորրորդ, չար է, երբ Աստվածասաս պատուհասից են մեռնում, այդ պատճառով էլ մարգարեն երկու տեսակի է բաժանում մահը, չար և բարի։ Մեղավորի մահը չար է, ասում է, իսկ սուրբերի մահը պատվական։ Արդարև, չար է մեղավորի մահը, քանի որ մարմնով զգալի մահով է մեռնում, իսկ հոգով մշտնջենավոր տանջանքների մեջ ընկնում, իսկ արդարները միայն զգալի մահն են ճաշակում, իսկ հոգով կենթանի են Աստծո մոտ։ Ինչպես Աբելի մասին Աստված ասում էր, «Քո եղբոր արյան ձայնը բողոքում է ինձ», քանի որ Աստված լսում է արժանավորներին, եթե վախճանված էլ լինեն։ Դարձյալ պետք է իմանալ, որ երկուսն է մահը, մեկը զգալի, մյուսը իմանալի, երկուսն է նաև կյանքը, այժմյան և հանդերձյալ։ Սրանցից երկուսը սիրելի, երկուսը ատելի են մեզ, այսինքն Աստված պաշտությամբ արժամանակյա մահը և հավիտենական կյանքը սիրելի են մեզ, քանի որ սուրբերը վայելում են այս երկուսն էլ։ Եվ ատելի է առօրյա այս կյանքը և հավիտենական մահը, որ պատահում է չարերին ու մեղավորներին, քանի որ արդարները թեև մեռնում են, հոգով կենթանի են Աստծո մոտ, ինչպես Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը և այլք։ Ինչպես ասում է, «Ես Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստվածն եմ, և Աստված մեռելներինը չէ, այլ ողջերինը»։ Իսկ մեղավորները թեպետ կենթանի են մարմնով, սակայն մեռած են հոգով, ինչպես Տերն է ասում. «Թույլ տվեք, որ հոգով մեռածները թաղեն իրենց մարմնով մեռածներին»։ Ահա պարզ է, որ ցանկալի է արդարների մահը, քան ամբարիշների կյանքը, թեև արդարները մեր աչքին մեռած են երևում, սակայն նրանց հույսը լի է անմահությամբ, ինչպես ասում է Սողոմոնը. «Արդ պատվական է սուրբերի մահը, նախ, որովհետև բարի գործեր արեցին հանդերձյալ կյանքի հույսով, անցավոր կյանքից մշտնջենավոր կյանքի ժամանեցին և հասան»։ Դարձյալ պատվական է սուրբերի մահը, քանի որ հոգու և մարմնի փորձություններից հետո անդոժի, ծերությունից և տկարությունից նորոգման մեջ փոխվեցին և հաղթեցին մարմնի բոլոր կրքերը։ Դարձյալ
պատվական է սուրբերի մահը, քանի որ նրանք մեռան այս կյանքի համար և կենդանացան Քրիստոսի հետ, ինչպես Առաքյալն է ասում կողոսացիներին, և երբ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ և դուք նրա հետ կհայտնվեք պարքով, ի պարս ամենասուրբ երրորդության։ Իսկ մեղավորների մահը չար է, ասում է, նախ, քանի որ նրանց վախճանը հուսահատությամբ նաև զրկված են երկնքի ժառանգությունից և դժողքի ժառանգներ են, որովհետև այստեղ չհիշեցին մահվան օրը, իսկ այնտեղ բարիք գործել չեն կարող։ Դարձյալ չար է մեղավորների մահը, քանի որ նրանց առջև փակվում է ապաշխարության դորը և բացվում են դժողքի դռները։ Նաև մատնվում են անողորմ չար հրեշտակի ձեռքը, չարչարվում են իրենց գործած մեղքերի համար և շատ մոտիկ տեսնում են իրենց հանդերձյալ տանջանքները։ Դարձյալ չար է մեղավորների մահը, քանի որ չեն լսում Տիրոջից, թե «Դարձեք դեպի ինձ, և ես կդառնամ դեպի ձեզ»։ Այլ լսում են «Կապեք դրա ոտքերն ու ձեռքերը և հանեք արտաքին խավարի մեջ», և թե «Չար և վատ ծառա», և թե «Հեռու ինձնից անիծյալներ»։ Այնժամ կկարոտեն ջրի, ինչպես մեծատունը, և լապտերի յուղին, ինչպես հիմար կույսերը, հակառակ սրան սուրբերի մահը պատվական է, ասում է. «Ով Տեր, քո ծառան եմ ես»։ Ծառայությունը չորս տեսակի է. նախ արարչությամբ, երկրորդ արծաթով գնված, երրորդ տան ծառան և չորրորդ ավար առնվածը։ Եվ այսպես մենք Քրիստոսի ծառան ենք նախ արարչությամբ, որ ստեղծեց մեզ, ըստ այն խոսքի, որ ասում է Պողոս Առաքյալը կողոսացիներին. «Նրանով, այսինքն որդիով եղավ ամեն բան, որ երկնքում է և երկրի վրա, որ երևում է և որ չի երևում»։ Եվ Մարգարեն ասում է. «Նա մեզ արարեց և ոչ թե մենք եղանք, մենք նրա ժողովուրդն ու նրա հոտի խաշներն ենք»։ Երկրորդ. «Քանի որ մեզ գնեց ոչ արծաթով կամ ոսկով, այլ իր պատվական ու անապական արյամբ»։ Դարձյալ ասում է Գաղատացիներին ուղված թղթում. «Քրիստոս մեզ գնեց օրենքի անեցքից, մեզ համար անեցք լինելով»։ Երրորդ. «Նրա տանը ծնված ծառա ենք», ինչպես ասում է. «Ով Տեր, ես քո ծառան եմ, ծառան և քո աղախնի որդին»։ Այսինքն, որդին ենք Ադամի, որը մեղքերի ծառա եղավ, և Եվա մոր նրա, որ Տիրուհի էր և հեշտության աղախին եղավ։ Եվ դարձյալ սուրբ եկեղեցու տան ծառաներն ենք ծնված և սնված հոգեպես։ Չորրորդ. «Ծառաներն ենք Քրիստոսի, որ ազատեց մեզ գերողից և ավար առավ ըստ այն խոսքի, թե ելավ խաչի բարձունքին, գերի առավ գերվածներին, ավար առավ, բաշխեց պարգևներ և տվեց մարդկանց որդիներին»։ Արդ առաջին ծառայության համար պարտական ենք Աստծուն, որպես առաջագործի մեր բարի գործերի պատուղը տալու մեզ ստեղծողին։ Ապա թե ոչ, Ավետարանում ասում է. «Կացին նահա ծառերի արմատին է դրված, ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի տա, կտրվում և կրակն է գցվում»։ Երկրորդ ծառայության մասին. «Ինչպես որ ծառան իր կամքի տերը չէ, այլ իրեն գնողի կամքով է շարժվում, այնպես էլ մեզ պետք է Քրիստոսի կամքով լինել», ինչպես ասում է Առաքյալը. «Դուք ձեր տերը չեք, քանզի մեծ գնով գնվեցիք»։ Դարձյալ ասում է. «Մեծ գնով գնվեցիք, մարդկանց ծառաներ մի եղեք»։ Որովհետև ով Քրիստոսի ծառան է, ազատ է բոլոր մարդկանց ծառայությունից։ Երրորդ ծառայության մասին. «Քանի որ Աստծո տանը սնված ծառա ենք, չպետք է ուրանանք մեզ ծնողին և նրա անունը, ինչպես անհավատներն ու հերձվածողները»։ Նրանց մասին է Մարգարեն ասում.
Օտարացան մայր եկեղեցուց, խապվեցին և սուտ խոսեցին։ Չորորդ ծառայության մասին, ծառանենք նրա, ով ազատեց գերողից, մարմինը մեղքից, իսկ հոգին տանջանքներից։ Ուրեմն, այլևս չպետք է մտնենք մեղքերի և դժոխքի խավարի ծառայության մեջ, ըստ այն խոսքի, որն ասում է. «Փրկեց մեզ խավարի իշխանությունից և փոխեց մեզ իր սիրելի որդու արքայության մեջ, մասնակից լինելու լուսաբնակ սուրբերի վիճակին»։ Արդ ջանանք եղբայրներ, այսօր ինչ հասակի որենք, քանի դեռ մեր ձերքինը Աստծուն սրբությամբ ծառայելը և հանդերձալի համար գանձեր դիզելը, որպեսզի հանկարծակի չգա ծերության, հիվանդության կամ մահվան ձմեռը, երբ չենք կարողանալու գործել։ Քանզի առաքյալն աղաղակում է. «Ոչ մի առիթով պատճառ մի եղեք, ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը, ահա հիմա է փրկության օրը»։ Եվ դարձյալ ասում է. «Քանի դեռ ժամանակը մեր ձեռքում է, բարիք գործենք»։ Ով գիտի, թե իրեն ինչ է սպասում, մեր շունչը նրա ձեռքին է։ Գտածեր հոր ողորմությամբ, նա թող չբերի մեզ համար օր, ուր մեր կամքը իշխի, այլ թող իշխի իր բարեբուն կամքը։ Եվ մեր կամքը, կյանքը, մահվան և դատաստանի ատյան գնալու օրը, թող ըստ նրա կամքի լինեն, և ոչ ըստ մեր կամքի, որպեսզի չլինենք ամոթով և մեղքի խղճից չարչարվող, այն նայելով մեր բարի վաստակին, որ հաջողված կլինի Աստուծով, ուրախ և բերկրանքով լցված լինենք, վստահելով մեր Աստված Քրիստոսի բարիքին հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 36-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Քանզի որքան էլ շատ լինեն իմ մեղքերը Շնորներիդ փրկական արգասիքներն անչափ եւ գերազանցապես ավելի են Հատկապես չարչարանքներիդ գործն ու հանձնառությունը Բոլոր գոյավորներին արարող եւ հոգիներն իր մեջ ամփոփող ափդ հանձն առար գամել խաչի նշանի մահվան գործիքին, որպեսի կամքիդ հակառակ իմ ձեռնարկումները խափանես, ընթացքիդ լծակից երկու կեցուցիչ ոտքերդ հանձն առար կապել պատժարանի փայտին իմ անզուսպ վարքի պատճառով, որպեսի գթացաբար սանձես թշվառիս փախստական վայրագությունը. Դու որ թզենին իսկույն չորացրիր, չհրամայեցիր, որ օրհնյալ գագաթդ կրփող ձեռքերը գոսանան, որպեսի ինձ ներելու օրինակը կանխապես ավետարանես։ Դու որ խավարեցրիր արուսյակը, խոստովանված աստծուտ ապիրատ գանակոծողներին, չսպառնացիր, որպեսի մահացածիս հոգուն բարություն և հանգիստ շնորես։ Դու որ լուսնի պատկերն արյան գույնով ներկեցիր, հայոյիչների նենգավոր չարաբանությունը չպապանձեցրիր, որպեսի անհամարցակ լեզուս զորացնես քո գովքի համար։ Դու, որ տարերքը սասանեցիր, նախատողների մոլեգնությունը չսաստեցիր, որպեսի իմ թշվառ գլուխը գթությամբդ օծես։ Դու, որ կարծր վեմերը ճեղքեցիր, քեզ մոլորեցուցիչ կոչող աստվածասպանների ծնոտների հոդվածները չբաժանեցիր ու չքակտեցիր միմյանցից։ Որպեսի բարիքի անունակ հոգիս ողորմությամբ հանդարտեցնես ունայնության դեգերումներից։ Դու, որ օձի որովայնը հողի վրա սահելու մատնեցիր, պահապանների սրերը նրանց ընդերքը չմխրճեցիր, որպեսի տարապած մարմնիս ոսկորները, ասես գանձարանի մեջ պահելով, կյանքի հարության արժանացնես։ Կենթանակիր գերեզմանի դռան կափարիչը կնքողներին անմիջապես տապալելով, երկրի անդունդների մեջ չսուզեցիր, որպեսի լույսիտ նշխարը հոգուս տապանակի մեջ բնակեցնես։ Քեզ կորած և երկրավոր մարմինդ գողացված համբավողների սերուններին համայնաջինչ և ամենասպարչ վերացրիր, որպեսի ինձ բարիքների ընտրության հիշատակին անարժանիս, անկորուստ և անվնասելի կերպով հաղորդ դարձնես փրկվածներին։ Մատնության և անարգության համար քո հոր տան նվերների գանձարանից բաշխված արծաթի պիղծ կաշարքով մոլեգնած ուրացողներին քարե արձանի չվերածեցիր, Մովաբի տատին հասցրած պատուհասի նմանությամբ, որպեսի ինձ հաստատությունից վրիպածիս և մահվան իշխանության տակ վաճառվածիս արյունովդ փրկելով վեմիտ հաստատության վրա կառուցես։ Օրհնյալ ես կրկին, օրհնյալ վերստին, ամեն ինչում օրհնաբանված, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 20, ռե մինոր, կատարում է Հյուսիսային Գերմանիայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելի, դիրիժոր Կորտ Գարբեն։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 20 կոնցերտը ռե մինոր դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեց Հյուսիսային Գերմանիայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելի, դիրիժոր Կորտ Գարբեն։

0: FM ռադիոկայանի եթերում հեքիաթի ժամն է։ Կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։
1: Սիրելի երեխաներ, այսօր ես ձեզ կպատմեմ հանելուկների արքան ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթը։ Լինում է չի լինում, չգիտեմ որտեղ ու երբ է լինում, մի զորավոր թագավոր է լինում։ Այս թագավորը հանելուկ շատ է սիրում, և հանելուկ գուշակելու մեջ իր հավասարը չի ունենում, և այնքան վստահ է լինում իր ուժերի վրա, որ մի օր էլ հրամայում է իմ անծայրածիր թագավորության բոլոր անկյուններում հայտարարեք, որ ես խոստանում եմ աղջկաս տալ այն մարդուն, որը ինձ երեք հանելուկ կասի, և ես դրանից ոչ մեկը չեմ կարողանա գուշակել։ Աղջկաս օժիտը 100 միլիոն ոսկով։ Պետք էր տեսնել, թե ինչ արքայորդիներ, ինչ ազնվականներ ու բանաստեղծներ էին գալիս թագավորի ապարանքը։ Բոլորն էլ կարդացած, բոլորն էլ զարգացած, մեկը մեկից խելացի, մեկը մեկից զվարթ ու ուրախ։ Թագավորի խոստումը բոլորին ոգևորել էր, հրապուրել էր, թև էր տվել, և նրանք առանց հոգնելու հարցեր էին տալիս թագավորին, պարզ ու բարդ հարցեր, լուծելի ու անլուծելի հանելուկներ էին ասում, գլուխ կոտրուկ բարախաղեր ու վանկախաղեր էին արտասանում։ Առավոտից երեկուն լսվում էին «այն ինչն է, ինչը, իմ առաջին տարը, ինչ տարբերություն կա» բառերով սկսվող նախադասություններ։ Բայց հարց տվողները դեռ չէին էլ հասցնում բերանները բացել, երբ թագավորն իսկույն գուշակում էր պատասխանը, և նրանք հոգնած, հուսալքված ու դատարկված տխուր դժդում հեռանում էին, և այլևս չէին երևում այդ կողմերում։ Իսկ արքայադուստրը հրեշտակից էլ հեզ ու անմեղ արքայադուստրը, որը գեղեցիկ էր, ինչպես այգաբացը, սպասում էր, ձանձրանում, տխրում, հալում աշեր լինում։ Թագավորության հեռավոր գյուղերից մեկում մի ջահել տղա էր ապրում։ Նա գիրք շատ էր կարդում, և ուզում էր իմաստուն դառնալ։ Տղան գեղեցիկ էր, խելացի, նույնիսկ բանաստեղծական շնորք ուներ, բայց ծնողները նրան հիմարի տեղ էին դրել, ամեն ինչ անում էին, որպեսզի շուտ ազատվեն նրանից։ Թագավորի հրամանը հասնում է այդ գյուղը, և տղան որոշում է ինչ գնով էլ լինի տիրանալ թագավորի աղջկան։ Գնում է հոր մոտ ու ասում. «Ես ձեզանից հեռանում եմ, որովհետև դուք չեք ուզում ինձ հետ ապրել»։ «Հեռանում ես, հեռացիր», պատասխանում է հայրը, և տղան տնից գնում է։ Ճանապարհին շատ փորձանքների մեջ է ընկնում, որոնց մասին, եթե մի քիչ համբերեք, դուք էլ կիմանաք, սիրելի երեխաներ։ Գնում է, գնում, հասնում է թագավորի նստավայրը։ Հարցը փորձ է անում, իմանում թագավորի պալատի տեղը։ Գնում է ծառաներին հայտնում իր գալու նպատակը։ Սրան ասում են. «Դու սպասիր, մենք գնանք թագավորին զեկուցենք, հետո քեզ կկանչենք»։ Մեր հերոսը, որն ամբողջ կյանքում ցեխի մեջ էր ապրել, հիմա հպարտ կեցվածք է ընդունում։ 5 մատ հաստության գորգերի վրայով անցնում է 20 ընդարձակ, մեկը մյուսի ճկեղ սրահներով, և կանգնում թագավորի դիմաց։ Թագավորը առոգ-փառոգ բազմել էր թավիշով ծածկված ոսկու ադամանդների ու մարգարիտների մեջ կորած իր գահին։ «Ձերդ մեծություն», ասում է գեղչուկը, «նախ և առաջ քաջառողջություն եմ մաղթում ձեզ և անհամար հաղթանակներ. գիտեմ, դուք հաղթել եք հազարավոր խելոքների, միշտ անպարտելի մնաք, բայց համորձակվում եմ ձեզ 3 հանելուկ ասել. Տա աստված, որ դրանք դուր գան ձեզ»։ Առաջին հանելուկը սա է։ Ես վրիպեցի, բայց սպանեցի։ Սատկացի մեկը այս ամռանը երկու ողջի ոչնչացրեց ամպիտանը։ Մի փափուկ բան, լսեք խնդրեմ ուշի ուշով, ծակեց անցավ կարծրի միջով։ Այս խոսքերից հետո գեղչուկը լռում է և սպասում պատասխանի։ Թագավորը զարմանում է, մտածում, մտքի մեջ հաշվումներ է անում, աչքերը չռում է, մատը հունքին է դնում, ճակատը կնճռոտում է, կզակը քորում, հետո գլուխն է ձեռքերի մեջ առնում, ծածրակն է քորում, ոտքերը անհանգիստ շարժում է, քթի տակ ինչ-որ բաներ է փնթփնթում, թուքը կուլ է տալիս, քրդինքի մեջ կորչում է, բան դուրս չի գալիս, տեսնում է, որ ոչինչ չի ստացվում, սկսում է անհանգստանալ, հոնքերը խոժորում է և զգում է, որ պարտվում է, ինչ անում է, չի անում, ոչ մի կերպ չի կարողանում գուշակել, և շատ հիմար վիճակի մեջ է ընկնում։ «Զուր, զուր», ասում է նա, «իզուր ես այսքան շատ բակլակերա, շուտ արա պատասխանասա, իսկ եթե ինձ խապես, քեզ կախել կտամ»։ «Ձերդ մեծություն», ասում է գեղճուկը, «ուշադիր լսեք, ահա պատասխանը. հայրս ու մայրս, քույրերս ու եղբայրներս չէին ուզում ինձ հետ ապրել և ամեն ինչ անում էին, որ ինձանից ազատվեն. Ես հեռացա տնից, հետս վերցնելով միայն երեք բլիթ, որպեսզի ոտքերս չհոգնեն, մի էշ ունեինք, նրան էլ գողացա ու ճամփա ընկա. Մի որսորդի տնակի մոտով անցնելիս, տանձի ծառի վրա, որի ճյուղերը բերքից ճկվել էին, նապաստակի մի ձակ տեսա. «Այ, եթե մի հրացան ունենայի», մտածում էի ես, «այդ շոլդիկը իմը կլիներ»։ Դես ընկա, դեն ընկա, մի հրացան գտա, վերցի, նշան բռնեցի, մի աչքս փակեցի, մյուսը չփակեցի և գրակեցի։ «Ինչ եք կարծում, ինչ եղավ»։ «Այն եղավ, որ ես վրիպեցի»։ «Վրիպեցի»։ Բայց գնդակը դիպել էր ծառի ճյուղին, մրգերը շպշպալով թափվեցին, նրանց հետ էլ չրմփաց սատկած նապաստակը, որի սիրտը վախից պայթել էր։ «Ուրեմն ես վրիպեցի, բայց սպանեցի»։ «Ձերդ մեծություն, ինչպես տեսնում եք, ոչինչ չեմ հորինել. Հիմա գանք իշուկին»։ «Լսիր, ասում եմ, դու ամբողջ օրը քայլել ես, ինձ էլ բերել հասցրել ես այստեղ, երևի լավ հոգնել ես, համել սոված կլինես. դու այս բլիթները կեր, իսկ տանձերն ու նապաստակը ես կուտեմ»։ «Բլիթները ուտում է ու գրողը տանի, այնպես է զռում, այնպես է զռում, որ աչքերը բնում շոր են գալիս և խեղճ ճանասունը տեղն ու տեղը սատկում է»։ «Դու մի ասա, բլիթները թունավոր էին»։ «Ահ, ինչ կարող էի անել, ստիպված գիշերը մնացի որսորդի տնակում»։ Առավոտյան արթնացա, տեսա լեշի վրա երկու ագրավ են նստել ու հոշոտում են։ Հոշոտեցին ու երկուսն էլ թպրտալով սատկեցին։ Եվ այսպես սատկացի մեկը ոչնչացրեց երկու ողջի։ Հիմա շարունակությունը լսեք, ես տխուր-տխուր թողնում եմ հեռանում, ճանապարհին ծարավում եմ, կոկորդս չորանում է, ջուր եմ փնտրում, հանկարծ մի մեծ ջրվեժ եմ տեսնում, այս ջրվեժի ջրերից քարերը տեղ-տեղ ծակվել էին, ուրեմն մի փափուկ բան ծակում անցնում է կարծրի միջով։ «Տեսակ ձերդ մեծություն, ես հաղթեցի»։ Հիմա լսեք չորորդ հանելուկը. Եթե գուշակեք, ես կթողնեմ կհեռանամ, իսկ եթե այս անգամ էլ ձեր մտությունը համոզվի, որ ես ոչինչ չեմ հորինում, վերջնական հաղթանակը իմը կլինի, և դուք կստորագրեք այս թուղթը, իսկ ես կգնամ ինձ հետ տանելով ձեր աղջկան։ Ուրեմն լսեք, երկու ոտք, մի ոտք են դնում երեք ոտքի վրա։ Երբ երկու ոտքը շուրումուր էին տալիս մի ոտքը, վրա են պրծնում չորս ոտք, բարձրանում են երեք ոտքի վրա և փախցնում մի ոտքը։ Երկու ոտքը ընկնում են չորս ոտքի հետևից, խլում են մի ոտքը, բերում, նորից դնում են երեք ոտքի վրա և սկսում են կրծել մի ոտքը։
2: Ասա պատասխան, ասա։
3: Ոգևորված բացականչում է ձեր թագավորը տղայի խելքով հիացած։ Սովից փորս վեց-վեց էր անում, սկսում է եղջուկը։
4: Ունեցածս մի ծխամորճ էր, և ես կատաղությունից ծամում էի ծխամորճի կոթը։ Իմ բախտից մի փոքր ջուխ հասա։ Առաջին պատահած տան դորը ծեծեցի ու մի կտոր ուտելու բան խնդրեցի։ Տանը ոչինչ չկար, միայն մի ապխտած տոտիկ ճարվեց։
3: Ես այն դրեցի սեղանին։
1: Սեղանը երեք ոտնանի էր,
3: և ուզեցի քաղաքավարության համար մի երկու խոսք ասել տան տիրոջը։
1: Այդ ժամանակ նրա կատուն, իսկ կատուն չորս ոտանի է, ցատկեց սեղանին և փախցրեց խոզի ոտքը։
2: Ես էլ իմ երկու հոգնած ոտքերով վազեցի կատվի հետևից, խոզի ոտքը խլեցի, բերեցի սեղանին դրի և սկսեցի ուտել։
1: Իմաստուն թագավորը այստեղ ընդհատում է նրան ասելով.
2: Շուտ արեք, իմ բոլոր մարդկանց այստեղ կանչեք։
3: Երբ պալատականները հավաքվում են, թագավորը սիրալիր ու մեղմ ձայնով ասում է.
1: Պալատականներ, լավ ականջարեք, սա է իմ պեսան, շապատ լինի թե ուրպատ, թող բոլորը լավ իմանան, նրա հրամանները պետք է կատարեք անպայման, և ամեն ինչում լսում եք, պետք է լսեք դուք նրան, թե չէ բոլորիդ էլ կհամարեմ ինձ դավաճան, իսկ դավաճաններն անպայման կբարձրացվեն կախաղան, և նրանց մերկ մարմինները վերջում մոխիր կդառնան։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Manuel de Falla, opera, Varpet Pedroi Teknikayin Tatrona, կատարում են Նենսի Ֆաբրիոլա Հերերան, մեցո սոպրանո, Նատաշա Վալադարեսը սոպրանո, Ջորդի Գալոֆրեն տենոր, Իսմայիլ Պոնս տենան բարիտոն և Իկամերիստին վագախումբը, դիրիժոր Մաուրիցիո Դինի Գիաչի։

Հնչեց Մանուել դե Ֆալայի «Վարպետ Պեդրոյի տիկնիկային թատրոնա» օպերան, կատարեցին Նենսի Ֆաբրիոլա Հերերան, մեցո սոպրանո, Նատաշա Վալադարեսը սոպրանո, Ջորդի Գալոֆրեն տենոր, Իսմայիլ Պոնս տենան բարիտոն և իկամերիստին Վագախումբը, դիրիժոր Մաուրիցիո Դինի Գիաչի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, կոնցերտ երգեհոնի և նվագախմբի համար, համար 13, ֆա մաժոր, կատարում են Էդվարդ Գեորգ Փովերբիքսը, երգեհոն, և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ադրիան Բոլդ։

0: հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի համար 13 կոնցերտը երգեհոնի և նվագախմբի համար «Ֆա մաժոր»։ Կատարեցին Էդվարդ Գիորգ Փովերբիքսը երգեհոն և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Ադրիան Բոլդ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 65-րդ, 22-ից 25 համարներ։ Այլևս նրանք չպիտի շինեն, որ ուրիշները բնակվեն, նրանք չպիտի տնկեն, որ ուրիշներն ուտեն։ Իմ ժողովրդի օրերը կենաց ծառի օրերի չափ պիտի լինեն, նրանք երկար պիտի վայելեն իրենց ձեռքի գործերը։ Իմ ընտրյալներն այլևս զուրտեղը չպիտի չարչարվեն, և անեցքի համար որդիներ չպիտի ծնեն, որովհետև նրանք իրենց զավակների հետ միասին Աստծոց օշնված սերունդ են։ Այնպես պիտի լինի, որ դեռ նրանք ձայն չտված պիտի լսեմ նրանց, դեռ նրանք չխոսած պիտի ասեմ, թե ինչ եք ուզում։ Այն ժամանակ գայլերն ու գառները միասին պիտի արածեն, և առյուծը, ինչպես եզը, հարդ պիտի ուտի, օձը հող պիտի ուտի իբրև հաց, մարդիկ չեն մեղանչելու և չեն վնասելու իմ Սուրբ լերան վրա, ասում է Տերը։ Պողոս Արաքյալի առաջին թուղթը կորինթացիներին, գլուխ 2-րդ, 6-10 համարներ։ Իմաստությունը քարոզում ենք հոգեպես կատարյալներին, իմաստություն, որ այս աշխարին է չէ, ոչ էլ այս աշխարի կործանման սահմանված իշխանների իմաստությունը, այլ քարոզում ենք Աստծո խորհրդավոր թաքուն իմաստությունը, որը ծածկված է մարդկանցից, և որն Աստված սահմանել էր մեր փառքի համար նախքան հավիտյանները։ Եվ այս աշխարհի իշխաններից ոչ մեկը չճանաչեց այն, որովհետև եթե ճանաչված լիներ, արդարև փառքի տիրոջը չէին խաչի, այլ ինչպես գրվածել է, ինչ որ աչքը չտեսավ և ականջը չլսեց, և մարդու սիրտը չընկավ, Աստված այն պատրաստեց իր սիրելիների համար։ Բայց Աստված մեզ հայտնեց այն իր հոգով, որովհետև հոգին քննում է ամեն ինչ, նույնիսկ Աստծո խորունգ ծրագրերը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 3-րդ, 22-36 համարներ։ Այնուհետև Հիսուս և իր աշակերտները Հրեաստանի երկիրը եկան, և նա այնտեղ շրջում էր նրանց հետ ու մկրտում։ Հովաննեսն էլ մկրտում էր Այենոնում, Երուսաղեմի մոտ, որովհետև այնտեղ շատ ջրեր կային, և մարդիկ գալիս ու մկրտվում էին, քանի դեռ Հովաննեսին չէին բանտարկել։ Եվ Հովաննեսի աշակերտների ու մի հրեայի միջև մաքրության մասին մի հարց ծագեց։ Նրանք եկան Հովաննեսի մոտ և նրան ասացին. «Ռաբբի, նա որ Հորդանանի մյուս կողմում քեզ հետ էր, և որի մասին դու վկայեցիր, ահա վասիկն նա մկրտում է, և ամենքը գալիս են նրա մոտ»։ Հովաննեսը պատասխանեց և ասաց. «Մարդն իրենից որևէ բան անել չի կարող, եթե նրան ի վերուստ երկնքից այդ տրված չէ. Դուք ինքներդ եք վկայում ինձ, որ ձեզ ասացի. ես Քրիստոսը չեմ, այլ ուղարկված եմ նրա առաջից. Ով հարս ունի, նա է Փեսան, իսկ Փեսայի բարեկամը, որ կանգնած լսում է նրան, մեծապես ուրախանում է Փեսայի ձայնի համար. Արդ, այս ուրախությունը, որ իմն է, կատարյալ է, պետք է որ նա մեծանա, իսկ ես նվազեմ»։ Նա, որ ի վերուստ է գալիս, վեր է ամենքից։ Նա, որ այս երկրից է, երկրավոր է և երկրավոր բաների մասին է խոսում։ Նա, որ երկնքից է գալիս, վկայում է ինչ-որ տեսել ու լսել է, սակայն նրա վկայությունը ոչ ոք չի ընդունում։ Ով ընդունում է նրա վկայությունը, հաստատած կլինի, որ Աստված ճշմարիտ է, քանի որ նա, ում Աստված ուղարկեց, Աստծո խոսքերն է խոսում, որովհետև Աստված հոգին տալիս է առանց չափի։ Հայրը սիրում է որդուն, և ամեն ինչ տվել է նրա ձեռքը։ Ով հավատում է որդուն, ընդունում է հավիտենական կյանքը,
իսկ ով չի հնազանդվում որդուն, կյանք չի տեսնի, այլ նրա վրա կմնա Աստծո բարկությունը։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 36-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քանզի որքան էլ շատ լինեն իմ մեղքերը, շնորներիդ փրկական արգասիքներն անչափ և գերազանցապես ավելի են, հատկապես չարչարանքներիդ գործն ու հանձնառությունը, բոլոր գոյավորներին արարող և հոգիներն իր մեջ անփոփոխ ափդ հանձն առար գամել խաչի նշանի մահվան գործիքին, որպեսի կամքիդ հակառակ իմ ձեռնարկումները խափանես, ընթացքիդ լծակից երկու կեցուցիչ ոտքերդ հանձն առար կապել պատժարանի փայտին իմ անզուսպ վարքի պատճառով, որպեսի գթացաբար սանձես թշվառիս փախստական վայրագությունը. Դու, որ թզենին իսկույն չորացրիր, չհրամայեցիր, որ օրհնյալ գագաթդ կրփող ձեռքերը գոսանան, որպեսի ինձ ներելու օրինակը կանխապես ավետարանես. Դու, որ խավարեցրիր արուսյակը, խոստովանված աստծուտ ապիրատ գանակոծողներին, չսպառնացիր, որպեսի մահացածիս հոգուն բարություն և հանգիստ շնորես. Դու, որ լուսնի պատկերն արյան գույնով ներկեցիր, հայոյիշների նենգավոր չարաբանությունը չպապանձեցրիր, որպեսի անհամարձակ լեզուս զորացնես քո գովքի համար. Դու, որ տարերքը սասանեցիր, նախատողների մոլեգնությունը չսաստեցիր, որպեսի իմ թշվառ գլուխը գթությամբդ օծես. Դու, որ կարծր վեմերը ճեղքեցիր, քեզ մոլորեցուցիչ կոչող աստվածասպանների ծնոտների հոդվածները չբաժանեցիր ու չքակտեցիր միմյանցից, որպեսի բարիքի անունակ հոգիս ողորմությամբ հանդարտեցնես ունայնության դեգերումներից. Դու, որ օձի որովայնը հողի վրա սահելու մատնեցիր, պահապանների սրերը նրանց ընդերքը չմխրճեցիր, որպեսի տառապած մարմնիս ոսկորները, ասես գանձարանի մեջ պահելով, կյանքի հարության արժանացնես. Կենթանակիր գերեզմանի դռան կափարիչը կնքողներին անմիջապես տապալելով, երկրի անդունդների մեջ չսուզեցիր, որպեսի լույսիդ նշխարը հոգուս տապանակի մեջ բնակեցնես. Քեզ կորած և երկրավոր մարմինդ գողացված համբավողների սերուններին համայնաջինչ և ամենասպարչ վերացրիր, որպեսի ինձ բարիքների ընտրության հիշատակին անարժանիս, անկորուստ և անվնասելի կերպով հաղորդ դարձնես փրկվածներին. Մատնության և անարգության համար քո հոր տան նվերների գանձարանից բաշխված արծաթի պիղծ կաշարքով մոլեգնած ուրացողներին քարե արձանի չվերածեցիր, Մովաբի տատին հասցրած պատուհասի նմանությամբ, որպեսի ինձ հաստատությունից վրիպածիս և մահվան իշխանության տակ վաճառվածիս արյունովդ փրկելով վեմիդ հաստատության վրա կառուցես. Օրհնյալ ես կրկին, օրհնյալ վերստին, ամեն ինչում օրհնաբանված, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհաննես Բրամս, գերմանական ռեքվիեմ, երրորդ մաս. Տեր, ցույց տուր իմ վերջը և իմ օրերի չափը, թե որքան է։ Կատարում են Ջերալդ Ֆինլին, բարիտոն, Շապել Ռոյալ, Կոլեգիում վոկալը երգչախմբերը և Շանզելիզեի նվագախումբը, դիրիժոր Ֆիլիպ Հերրևեգեմ։

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի գերմանական ռեքվիեմի երրորդ մասը, դեր ցույց տուր իմ վերջը եւ իմ օրերի չափը թե որքան է, կատարեցին Ջերալդ Ֆինլին, բարիտոն, Շապել Ռոյալ, կոլեգիում վոկալը երգչախմբերը եւ Շանզելիզեի նվագախումբը, դիրիժոր Ֆիլիպ Հերրեբեգը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, 12 մեթոդիկ սոնատներից սոնատ դոմինոր։ Կատարում են Հանդևրիսը, հոբոյ, Վութեր Մյուլլերը, թավջութակ, և Բոբ վան Ասպերենը, կլավեսին։

0: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի 12 մեթոդիկ սոնատներից հնչեց դոմինոր սոնատը, կատարեցին Հանդևրիսը հոբոյ, Վուտեր Մյուլլերը թավջութակ և Բոբ Վան Ասպերենը կլավեսին։
1: Կհնչի Լյուդվիգ վան Բեթհովենի թավջութակի և դաշնամուրի համար գրված թիվ 3 լա մաժոր օպուս 69 սոնատի 3-րդ մասը, Adagio Cantabile Allegro Vivace, կատարում են Սուրեն Բագրատունին թավջութակ և Ռալֆ Վոտապեկը դաշնամուր։

0: Հնչեց Լուդվիգ վան Բեթհովենի թարջութակի և դաշնամուրի համար գրված թիվ 3 լամաժոր օպուս 69 սոնատի 3-րդ մասը, ադաջո կանտաբիլե ալեգրո վիվաչե։ Կատարեցին Սուրեն Բագրատունին թավջութակ և Ռալֆ Վոտապեկը դաշնամուր։
1: Պյոտր Չայկովսկի, Վալս Եվգենի Օնեգին օպերայից, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու վալսը, Եվգենի Օնեգին օպերայից, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կոմիտաս, 12 մանկական պիես ժողովրդական թեմաներով, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։

0: Հնչեցին Կոմիտասի 12 մանկական պիեսները ժողովրդական թեմաներով, կատարեց Արմեն Բաբախանյանը։
1: Հայկական ջազային երաժշտության ընտրանի հայ երաժիշտների կատարմամբ։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաճո խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը հայ առաքելական եկեղեցու ժամերգությունների մասին է։ Ոշնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արայիկ։
1: Տեր Հայր, ժամերգությունները անկապտելի մասն են կազմում մեր եկեղեցու արարողությունների։ Դրանք աղոթքի մի տեսակ են, ընդհանրական աղոթք։ Սակայն արդյոք մարդիկ տեղյակ են սրան եւ առհասարակ ինչ գիտեն նրանք ժամերգությունների մասին։ Այս մասին է մեր թղթակիցը հարցրել մարդկանց, ահա նրանց պատասխանները։
3: Ընդհանրապես ճնշարականների մասին հնարավոր է ինչ-որ մի բան իմանամ, բայց ժամերգություններից չգիտեմ։
4: Знаю, что есть утренние литургии, вечерние литургии. Каждый человек считает своим долгом ходить в церковь, ставить свечку, молиться и участвовать в этих литургиях.
5: Ժամերգությունները դերեն ունենում կարծեմ օրական երկու անգամ, մի անգամ։ Ժամը 10-ին, առաջին դե 3-ը ժամ 6-ը կարծեմ, խոնք են վառում, աղոթում են հանուն մարդկային հոգու ազատության, բարօրության, որ աշխարհում խաղաղություն տիրի, սերը իշխի։
6: Եկեղեցու ժամերգությունների մասին ոչինչ չգիտեմ, բայց եթե ինչ-որ հաղորդում լեր կամ ինչ-որ ծրագիր լիներ, կցանկանայի ծանոթանալ։
7: Ցավոք, սրտի շատ քիչ ցանկալի կներ իհարկե, որ եկեղեցին աշխատանք կատարեր այդ ուղությամբ, հաղորդումներ լինեն ժողովրդին ծանոթացնեն։
6: Ժամերգությունների մասին ինձ պետքան էլ, ես տեղեկացված չեմ դրանց մասին, չեմ հաճախում, բայց ցանկալի է, ուղղակի ժամանակի առումով չի ստացվում, բայց կցանկանայի տեղեկացված լինել այդ մասին։
8: Եկեղեցու ժամերգությունները ընդհանրապես ժողովրդին փորձում են մոտեցնել աստվածաշնչյան խոսքերին, աստծո խոսքին, մոտեցնի հավատքին, շատ սերտ կապերի մեջ դնի մեր մեծ Տիրոջ հետ։ Ժամերգությունները միշտ եղել են, կլինեն եւ դեռ կշատանան իմ կարծիքով։
9: Во-первых, каждое воскресенье, где-то в 12, начинается молитва. Люди приходят туда, в первую очередь, успокаивают свои души, выслушивают эту молитву. Им становится очень легко.
10: Ուշպի բան այդնի չէ, քանի որ չեմ հետաքրքրվում դրանով, եկեղեցի շատ ազվադեպ եմ հաճախում, դրա համար էլ ոչինչ այդնի չէ, ժամերգությունների մասին։
11: Եկեղեցու ժամերգությունների մասին շատ բան չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ ամեն շաբաթ եւ կիրակի օրերը կոնկրետ մեզ մոտ, ես շրջանից եմ, կազմակերպում են ժամերգություններ, որտեղ գնում են երեխաներ, երիտասարդներ, մեծեր, բայց որ ամեն օր կատարվի ցանկալի կլիներ, սակայն ցավոք ստի ամեն օր չի կատարվում, ու ուզենայի, որ շատ այցելեին երեխաները, ավելի շատ մեծերն են տարիքով այցելում։
1: Տեր Հայր, ինչպես տեսանք, մարդկանց մի զգալի մասը ոչինչ չգիտեր եկեղեցու ժամերգությունների մասին, կամ շատ քիչ բան գիտեր, կծկտուր տեղեկություններ է միայն, եւ մի մասն էլ ասում էր, որ օրը երկու անգամ է ժամերգություն կատարվում, առավոտ երեկոյան, մի մասն էլ շփոթում էր Սուրբ Պատարագի հետ ժամերգությունը, իսկ մի զգալի մասն էլ մեծ ցանկություն ուներ իմանալու ժամերգությունների մասին, եւ մի աղջիկ էլ ասաց, որ ուղղակի ժամանակը չի երիկում, որ ինքը այցելի եկեղեցի եւ մասնակցի այդ ժամերգություններին ժամանակի պատճառով։ Դուք այսպիսի վիճակը բավարար համարում եք։
2: Ասեմ, որ հասկանալի է թերևս, որ ժամերգությունը ուղղակի օրեն այսպես ժողովրդի գյանքի հետ կապված չէ, արդեն իսկ ժամերգությունները իրականին մեջ ստեղծվեցան վանական գյանքի համար, վանականների համար է, եւ այսպես կամաց-կամաց իրենք ընդունվեցան որպես հասարակ աղոթք եկեղեցիների մեջ, ծխական եկեղեցիների մեջ ժամանակին ընթացքին։ Թեպետ վսեմ, որ ժամերգության սկիզբը գարնվի արդեն իսկ Երուսաղեմի դաջարից, ուր որ սովորություն գար ամեն օր առավոտյան և երեկոյան զոհապերություն անեն։ Եվ արդեն մենք գիտենք, որ առաքյալները դաջարը կհաջախին Քրիստոսի համբարձման հետո, ուրեմն աս եղավ սովորությունը նրանց համար, ինչպես նաև մոսիսական գրոնի մեջ սինագոգների մեջը, քանի որ սինագոգները հեռու են Երուսաղեմից, իրենք սովորություն ունեին հետևելով Երուսաղեմի դաջարի սովորության, արդու և իրգուն իրենք սալմոս կգարտային իրենց սինագոգների մեջը։ Եվ հետաքրքրական է, որ նրանց կով պետք էր մինիմը լիներ, այսինքն 10 հոգի, 10 դղամարդ պետք էր լիներ։ Եվ իրենք մինչև հիմա այդպես են անում, և իրենց ժողովրդին մեջը ամեն օր գարկով, հերթով 10 դղամարդ կոնի ներկա գլինի, ավելի գրնանը լալ,
1: բայց ինչպեսի փոփոխություններ գրեց քրիստոնեական ժամերգությունը։
2: Հա, քրիստոնեական ժամերգությունը արդեն իսկ սկսավ սամոսերգությունով։ Եվ եթե մենք նայինք մեր ժամակիրքին, կտեսնենք, որ մեծամասամբ սամոսներ են։ Եվ նույնիսկ ամենեն հին սովորությամբ մի 8 օրվա ընթացքին լրիվ սամոսը կգարտացվի։ Մի հիշատակ մգա Գիշերային ժամերգության մեջ, ուր որ կակնարգե անոր։ Այլևս անիկա չենք աներ, թե բետև Երուսաղեմի մեջ գարձեմ ինչև հիմա այդ սովորությունը բաղած են, որ ամպոչ սամոսները գարտան 8 օրվա ընթացքին։ Սակայն օրնակյամ առ սամոսները իրենք իրենց հին դաջարին հետ կապնված էին, մովսիսական էին, և ուղագի օրեն զուտ քրիստոնեական մի բան մչի կա նրա մեջ, անշուշտ գրվելով Քրիստոսից առաջ։ Ուրեմն քրիստոնյա եկեղեցվո մեջ միշտ պակած են սաղմոսը, ասելով Փառքոր և Որդվո և Օգուին Սրբո, այժմ և միշտ և ավիդյան ծավիդենից, ամեն։ Անգից ընտարաճելով նաև երկեր սկսան քրվիլ սամոսների հետևողությամբ, օրնակի համար, և գիտեք, բոլոր սամոսները միայն սամոսարանին մեջը չեն, մենք ունենք սամոսներ, որոնք սամոսակիրկից դուրս են, օրնակի համար Մովսեսի երկը, որ գտնվի Ելից կիրկի 15-րդ գլխուն մեջը, Ամպագումի սամոսը, որ գտնվի իր կրկին 3-րդ գլխուն մեջը, Մեծացուսցեն կնկատվի սամոս, Սիմոն Ձերունին արտարծագյա կնկատվի որպես սամոս, և այսպես այս սամոսներին վրա մենք սկսանք հնարել երկեր, որոնք ուղագի առնելով սամոսին թեման զայն քրիստոնեացուցին։ Զորենակ Մովսեսի երկը, որ գտնվի Ելք կիրկին մեջը 15-րդ գլխուն, օրհնեսցու կզդեր, անիկա արինք, և հիմա մենք ունենք մեր օրհնության շարականները, որ ուղագի այդ երկին վրա է հիմնված, և եթե շարականները կգարտաս, կտեսնեք, թե ակնարկությունը գա Ելքից, Եգիպտոսից, Փարավոնի անգմանը և այլն։ Եվ ուրեմն մեր շարականները այսպես եղած են մեկնությունները այդ սաղմոսները, որ գոգտակործենք, բայց հետո ավելցուցին անոր վրա աղոտք, քարոզ և այլն։ Ամեն ժամերգությունը ունի իր թեման, և նաև
1: նախքան թեմաներին առադառնալ, դերակցի կուզենայի ճշտել, թե որն է նպատակը այս ժամերգությունների։
2: Հա, ժամը ինչի համար են կանոն։ Այն է, ինչպես որ Պողոս Արաքյալը գասի իր թուղթերի մեջ, որ ամեն ժամ աղոթեցեք առաստված, և հենց ժամերգության նպատակը այն է, որ եկեղեցվո ընդհանուր աղոթքը այսպես միշտ ընձայված լա թեպի Աստուծո, և ուրեմն նպատակը այն է, որ եկեղեցին միշտ աղոթքին մեջը լինի, և հենց ալ այդպես է, եթե նկատենք, որ այսօր Հայաստանի այդ եկեղեցին գտնվի Ավստրալիայից մինչև Սան Ֆրանցիսկո, ուրեմն գրեթե աշխարհիս ամբողջ երկրակունտի վրա կգտնվի Հայաստանի այց եկեղեցու, գրնանք կսել, որ Հայաստանի այց եկեղեցին ամեն ժամվան մեջ իր աղոտքը գնձայ է առաստված։
1: Այսքան ամբողջ երկրագնդի մասշտաբով, ժոս ժամային գոտիների։ Տեր Հայր, եթե ժամերգությունը աղոտք է, ինչու երկով այդ աղոտքը կատարվում է, այլ ոչ միայն խոսքով։
2: Գիտես, անոր պատասխանելու համար գրնամ երկու խոսք ավելցնել։ Այն է, որ մեկը ասած է, որ «Թու քրե երկրի անկախությունը, ինձից է քրել նրա ազգային հիմը»։ Այսինքն երկը ավելի զորավոր է, քան թե քրվածքը կամ ասացվածքը։ Նույնիսկ ուրիշ մեկը գսե, նա որ գի երկե, 10 անգամ կաղոտ է։ Այսինքն երկը շատ ավելի զորավոր աղոտմն է, քան թե բարձ արդասանությունը։ Եվ շատ հետաքրքրական է, որ եթե նայն կորնագի համար փողակականության շարժման մեջ սկիզբը նրանք երկերը հանեցին որպես հետանոսական մի հնարք եւ իրենք միայն հետ կացին ամենին սովորությունը սամոսացածության սակայն մի սերունդը նորեն սկսան իրենք վերադառնալ երկելու այսինքն մարդ երբ որ քովքովի գուկա պաշտամունքի շատ բնական է որ ինքը պիտի մասնակցի պաշտամունքին ոչ միայն իր ուղեղողը եւ մտկովը եւ սածովը այլ նաեւ պիտի մասնակցի իր սկացումներով եւ իր երկերով
1: Տերեջ եկեղեցում ժամերգությունները մի քանիսն են օրական ինչ հաճախականությամբ են կատարվում ժամերգությունները եկեղեցում
2: նախ ասեմ որ արդեն ամեն արդու եւ իրգուն ժամերգություն ունի, կանի կանոնական է։ Եվ ասեմ ոչ միայն Հայաստանի այդ եկեղեցու մեջ, այսինքն կգտնենք շատ մի եկեղեցիների մեջ, հատկապես այդ եկեղեցիները, որոնք կաթողիկ է ավանդություններին կհետևին, այսինքն ընդհանուր եկեղեցու ավանդություններին կհետևին, լանեգա հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցինը, լա օրթոդոքս եկեղեցին, արաքելական եկեղեցիները, Հետաքրքրական է, որ ընդհանրապես փողոկական եկեղեցիներին մեջը աղոտկը միայն գիրակի օրը գդրվի եւ ոչ թե այսպես կանոնավոր կերպով քոնե օրական երկու անգամ, սակայն ուրիշ ադեններն ալ ժամերգություն կկատարվի, ինչպես ասի, որ ժամերգությունները հիմնված էին վանկին մեջը, ուր որ վանականները իրենց ամբողջ կյանքը կհանցնեին աղոտկի, խոգումի, սերդողության եւ նույնիսկ ունենք գեսքիշերային ժամերգությունը, որ վանականները գեսքիշերվան մեջ գելեին իրենց աղոտկը ընելու, հետո արավոտյան ժամերգությունը, որ կանեին արշալույսին, այսին արևածակից առաջ, բայց երբ որ արդեն գսկսի լուսավորվիլ երկինքը, հետո կա արևակալը, որ գուկա արևածակից առաջ, հետո կան երեք ցերեկվան ժամերգությունները, երրորդ ժամու, 9-րդ ժամու եւ 6-րդ ժամու եւ 9-րդ ժամու, որոնք համապատասխան են մեր արավոտյան 9-ին, գեսորվան եւ գեսորվան 3-ին։ Հետո կա երեկոյան ժամերգությունը, որ կկատարվեր մայրամուտից առաջ, հետո կա խաղաղական ժամերգությունը, որ մայրամուտից հետո կկատարվեր եւ հետո կա հանգստյան ժամերգությունը, որ կկատարվեր քուն մտնելուց առաջ։ Ուրեմն այսպես կտեսնեք, որ Ինը ժամերգություններ գային, որ բանկերին մեջը կկատարվեր։
1: Օրական է, այսինքն ինը ժամերգություն։
2: Ինը ժամերգություն գնեին վանականները։ Անչուշ ծխական աշխարհիկ գյանքին մեջ եղող ծխական եկեղեցի համար ասկա մի քիչ դժվար էր, և մենք այսպես ենք անում, ներկատրությունը հենց այս է, որ գիշերային ժամերգությունը և արավոտյան ժամերգությունը միասին գնենք, և անիկա գնենք ինչպես արևածակի ադեն կամ քիչ հետո, այսինքն արավոտյան գանուղ, հետո երեկոյան ժամերգությունը գնենք, հետո կարդ մի եկեղեցիներ գիտեմ շատ լավ սովորությամբ գեսորին այդ ցերեկվան երեք ժամերը միասին գնեն, երեք ողորմյանները, որ գեսորին գնեն, գիտեմ որ կարդ մի եկեղեցիները այդ գնեն և շատ լավ սովորություն մնե, իսկ մեծ բակի ընթացքին հավելյալ ժամերգություններ գնենք, կոնեգա արևակալը գնենք, գցելով գիշերային և արավոտյանին հետ, և հետո նաև խաղաղական և հանգստյանը գնենք երեկոյան ադենը, երբեմն զատ-զատ տարբեր օրերով, երբեմն միասնապար կկատարենք, ուրեմն մեծ բասին մեջն է, որ լրիվ ժամերգությունը կկատարվի։
1: Օրական 9 անգամ։
2: Օրական 9 անգամ չէ, այլևս, բայց կոնե 1, 2, 3, 4 անգամ, բայց ընելով այդ 9 ժամերգությունները։
1: Այսինքն յուրաքանչյուր անգամ 2-3 ժամերգություն անելով։ Դեր այդ դուք թվարկեցիք այս 9 ժամերգությունները, դրանց թիվը 9 է մեր եկեղեցում, սակայն Աստվածաշունչը ասում է, որ Սաղմոսում, Դավիթ Սաղմոսերգուն ասում է, օրը 7 անգամ կոչնեմ քեզ, այսինքն նա 7 անգամ էր անում, ուրեմն ինչով է պայմանավորված այս տարբերությունը, 7 և 9-ը։
2: Ասեմ քեզի այդ ցերեկվան ժամերը, 3-րդ ժամը, 6-րդ և 9-րդ ժամերը, կնկատենք որպես մեկ ժամ, ցերեկվան աղոտկը, ինչպես ասի երբեմն անոնք միասին գսվին որպես երեք ողորմյանները, նաև գսվին ջաշու ժամերը, այսինքն ցերեկվա ադեն կատարված ժամերկությունները, ուրեմն եթե անոնք այդ 3 ժամերը 1 ժամ կնկատենք, այսինքն ցերեկվա ժամը, ուրեմն գունենանք 7 ժամ։ Անշուշտ պետք է ասեմ, որ այս թիվերին մեջ գա հադուկ ներքին իմաստը, այսինքն 7-ը թիվը Սուրբ Գիրքին մեջ կներկայացնի գադարելություն, այսինքն 4-ը տարածքն է, աշխարհին տարածքը, որ 4 կողմեր ունի, որ աշխարհը 4 դարերով ստեղծված է, ուրեմն 4-ը կներկայացնի աշխարհը 3-ը ժամանակը, անցյալ, ներկան, աբական, ուրեմն երբ որ 4 եւ 3 կովկովի բերես, Սամոսուն նսել գուզե, որ միշտ աղոթեցեք, այսինքն քո ժամանակին եւ տարածքին մեջը միշտ աղոտասած եղեք։ Իննալ նորենալ նույնպես, որտեվ 3 անգամ 3-ն է, որ տացյալը սել է միշտ ժամանակին մեջը աղոթեցեք։
1: Դերևս այս 9-ը կարելի զուգորդել նաև հրեշտակների 9 կարգերի հետ, որոնք նույնպես երկնքում ժամերգություն են մատուցում եւ այդպիսով փառաբանում Աստծո։
2: Այո։
1: Դեր այս, ուրեմն ընդհանուր շտրիխներով կարծես արդեն ուրվագծվեց, թե ինչ բան է ժամերգությունը։ Եվ եթե կարելի է այժմ համակարգված ձևով ներկայացնենք ժամերգությունների ամբողջ այս համակարգը հետևյալ պարամետրերով. ժամերգության անվանումը եւս մեկ անգամ կրկնելով, յուրաքանչյուր ժամերգության կատարման ժամանակը, յուրաքանչյուր ժամերգության տնօրինական խորհուրդը եւ թե յուրաքանչյուր ժամերգությունը իդեմս աստվածության որ անձի է կատարվում։
2: Ինչպես որ գիտես, քրիստոնեական թավանանքին մեջ Աստված միավորություն մնե, այսինքն միավորում մնե 3 անձերի, զոր մենք կոչենք Սուրբ Երրորդություն։ Եվ անշուշտ երբ որ գաղութենք, մենք Սուրբ Երրորդությանն է որ գաղութենք, բայց ամեն ժամերգությունը հատկապես կնշենք մի անձը Սուրբ Երրորդությունից, որուն գուղարգենք մեր աղոթք, այսինքն ի թեմը սկսե, թեպի նրա թեմքին, թեպի նրա անձին։ Եվ նաև ամեն ժամերգությունը, բացի մի հատից, հիմնված է մի դնորենության վրա։ Օրինակ մի հատը գիշերային ժամերգությունն է, որ թերևս անիկա առնելով ամեն մարդ, որ գես գիշերվան մեջ խավարին մեջն է, խավարը կներկայացնի Աստուծո բացակայությունը, ուրեմն մենք գաղութենք, որ գիշերվան մեջ Աստված մեզի հետ լինի, թերևս գիշերը այն ադենն է, ուր ամենեն հերուկը սկանք Աստուծուց, որտև մութ է, խավար է, եւ չէ որ աշխարը, երբ որ ստեղ ձվեցավ, նախ խավարը եղավ, հետո լույսը եղավ։
1: Եվ Դավիթ Սաղմոսերգուն ասում է, գիշերը ելնում էի գոհություն մատուցելու քեզ քո արդար դատաստանների համար, այսինքն դա Սուրբ Գրքով հիմնավորված է։
2: Այո։
1: Եվ Դավիթ թագավորը, Դավիթ մարգարեն կամ Սաղմոսերգուն, ինքը այդ աղոթքը անում էր, եւ որում Սուրբ Հոգով ներշնչված էր անում։
2: Այս մեջ գիշերի ես արտնցա եւ քեզ աղոթքս արի։
1: Իդեմս աստվածության, որ անձի է կատարվում գիշերային ժամերգությունը։
2: Նախ, քանի որ ասի, որ այդ ժամերգությունը գունենա խավարի մեջ, եւ խավարը մեզ գիշե աշխարը նական ստեղծագործության, ուրեմն հոնդր կստեղծագործության խորհուրդը, եւ մենք այդ ժամերգությունը կկատարենք իթեմս Հայր Աստուծո, եւ պետք է կատարվեր գես գիշերվան մեջ։ Հետաքրքրական է, որ մենք երբեմն հսկումներ կնենք մեր երդասարտած շարժումին մեջ, եւ երբ որ հսկում կնենք, կճանանք ժամերգությունները կատարյալ ընել եւ ընել ճիշտ ժամանակին, եւ այսպես ամբողջ գիշերը արտնալով եւ ընել ժամերգությունը ճիշտ կես գիշերին, եւ շատ դպավորիչ է
1: շուրջօրյա, այսինքն։
2: Այո, այո։
1: Հաջորդ ժամերգությունը,
2: հաջորդ ժամերգությունը արավոտյան ժամերգությունն է, եւ թերևս ասիկա եկեղեցու հնակույն ժամերգությունն է, եւ ասիկա ամեն օր կգադարվի, ինչպես ասի քիչ առաջ, գիշերային ժամերգությունը հետը կգադարվի, ասիկա կգադարվի իթեմս որդի Աստուծո, հիմա գիշենք Աստուծո որդին, եւ պետք է գադարվի արշալույսին, եւ այստեղ գխորհրդանշե Քրիստոսի երևալը յուղապեր գիներին, որոնք եկան արշալույսին թեմ քերեզմանին, եւ կդան քերեզմանը թադար, եւ իրենց հրճակվեցավ Քրիստոսի հարության ավիդիսը եւ փրկակործության խորուրդը։ Ուրեմն եթե գես գիշերին մենք գիհիշենք այդ քաոսային վիճակը ստեղծագործությունից առաջ, հիմա արշալույսին մենք կտեսնենք, որ աշխարը կլուսավորվի և մեր փրկագործության խորհուրդն է։ Հետո կա արևակալի ժամերգությունը, որ հիմա միայն մեծ բակի մեջ են կատարում, սակայն հետաքրքրական է, որ հատուկ օրեն մեծ բակի խորհուրդ չկա, միայն մի աղոտ կա, որ մեծ բասի համար, բայց որպեսի կոնե կատարենք այս ժամերգությունը, գնենք մեծ բասի ընթացքին, սակայն ոչ դնգրնա կատարվի, բացի գիրագիոր, գիրագիոր բադարակը գարնե արևակալի տեղը, հիմա նախնիկում ասիգա գլար Ավոդյան ժամերգության մի մաս, հետո բաժանվեցավ և արևածակից հետո եղավ, ասիգա կկատարվի իթեմս հոգվույն Աստուծո, Աստուծո Սուրբ Հոգին, և խորհուրդը այն է Քրիստոսի հարությունը և Քրիստոսի երևումը իր աշակերտներուն, և ժամերգության ընթացքին Քրիստոսի հարությունը նույնացնում է արևի ծակման հետ, և թերևս ադոր համար է, որ գիրագիոր երբ որ բադարակ կնենք, կամ ոևէ օր, որ բադարակ կնենք, չենք ներ արևակալ, քանի որ արևակալի խորհուրդը հարությունն է և բադարակի հիմքը հարությունն է։
1: Եվ հենց արևածակին է կատարվում այդ ժամերգությունը, արևագալին հենց այդ պատճառով։ Դեր այդ այս ժամերգության երաժշտությունները շատ յուրահատուկ են, հոգեթով կարծես, առավել թերևս կան այլ ժամերգությունները, ինչով է դա պայմանավորված։
2: Հիմա նախ, որ ներսը շնորհալու կողմից են ստեղծված, և ասեմ, եթե դու հետևիս արևակալի երկերին, շատ հետաքրքրական է, որով եթե արևը նայիս, երբ որ գել է, արակ մը գել է, այսին չեմ գիտեր այդ մարդիկ արևածակը պնավ դեսած են կամ նկատած են, ես կսիրեմ արդուգանուկ ելել և արևածակը տեսնել և խորհրդածել Աստուծո լույսին մասին, արևը շուտով գել է, հետո գամաց կամաց կգամացնա, երբ որ գել է թեպի երկինքում, և մեր կյանքն ալ այդպես է, շատ աջախ ասոր վրա անդրադարձերիմ, երբ որ հավատքի գուկանք, այլևս մենք սուրբ ենք և երանտով ենք և այսպես ենք, բայց հետո ժամանակին ընթացքին կարծեք թե մեր երանտը կսկսի բաքսիլ, կգամացնանք, նկատենք, որ մեղքին մեջ են կձանրանանք մեր մեղքերի մեջը, և արևակալի երկերն ալ այսպես են, որնակյամար կսկսի հարևելիցով, այսին երանտ երկմը, հետո ջկնավոր երկը, հետո լույս երկը կսկսի գամացնալ, և հետո չորրորդ ճանապար երկը, որ իրավ պարտ և երկար և գամաց երկ մնեմ։ Եվ ասոր վրա անդարդարձեր եմ, ինձ համար արևակալը հենց նգարակրություն մնե մեր հոգվու այսպես աջումը, գիտեք, եպ որ հավատքի նոր գուկանք ամբողջ աշխարը պիտի քրավենք, հետո նկատի կարնենք, որ չէ, մենք առանցին չենք կնարնել, սուպերը պետք ունենք մեր կողք կնալ, հետո վերջի վերջո սակայն լույս երկը, երբ որ երկենք, որ Սուրբ Երրորդության նվիրված է, չէ, սուպերն ալ չեն փավեր, ասված մեզ հետ պետք է քալե, և հետո վերջի վերջո ճանապարը երկենք, ճանապարը դժվար է, երկար է, նեղ է, ինչպես որ դերը գսե, և ուրեմն մեր հոգևոր աջման նկարակրություն մնե այդ արևակալի երկերը։
1: Անցնենք ժամերգությունների հաջորդ խմբին, ճաշու երեք ժամերգությունները։
2: Ինչպես ասի, այս երեք ժամերգությունները ամեն մեկը Արավոտյան 9-ին, Գեսորին և Գեսորից հետո ժամը 3-ին տեղի կունենա, երրորդ ժամու ժամերգությունը նվիրված է Սուրբ Հոգուն, այի թեմը Սուրբ Հոգուն է, և այնտեղ ըստ ժամակիրքին խրատին կգադարվի նախամորը ճաշակման և մեղքին մեջ ինալը, և մեզ գիհիշեցնե մեր ազատությունը Քրիստոսի ծերկով, այսինքն մեր փրկագործությունը, այսինքն մեկ կողմից կհիշե Եվային անգումը, բայց մյուս կողմն մեզ գիհիշե, որ Քրիստոս կուքա մեզ փրկելու համար,
1: և խաչի վրա գանվելով ազատում մեզ դրադատապարտությունից,
2: արդեն մեր փրկագործության սկիզբն է անիգա, որ ինքը խաչվեցավ, և արդեն Արավոտյան ժամը 9-ին կամ 3-րդ ժամը դեղի ունեցավ անիգա, իսկ 6-րդ ժամը Գեսորին, այսինքն կգադարվի իթեմս հայր Աստուծո, և կխորհրդանշե Քրիստոսի խաչելության եւ չարչարանքների հիշատակը, որտեւ ճիշտ այն ժամուն Քրիստոս կգաղվի խաչին վրա, եւ ուրեմն արդեն իշ ժամակիրքին խրադ այն է, որ կկատարվի իթեմս Հոր Աստուծո եւ իթեմս չարչարանած եւ խաչելության որդվույն Աստուծո։
1: Իդեպ ասենք, որ նախկին երրորդ ժամի ժամերգությունը կատարում էր իդեպս Սուրբ Հոգի Աստծո, քանի որ Սուրբ Հոգին հենց երրորդ ժամին էր, որ իջել էր առաքյալների վրա, իսկ հաջորդը արդեն իդեմս Հայր Աստծո։
2: Եվ արդեն իսկ եթե աղոտքին մեջը նայես, որ կկատարվի մեծ աղոտքը, որ կկատարվի ժամերգության մեջ, հստակորեն անոր գագնարգ է։ Իսկ 9-րդ ժամը, որ դեղի գունենա գեսորվան ժամը 3-ի ադենները, կկատարվի իթեմս որդի Աստուծո, եւ հոնդել գիհիշենք Քրիստոսի մահը, եւ այդ ժամերգության մեջ ունենք Հոգի Անկստյան Պաշտոն բոլոր նընչեցյալներին համար, քանի որ Քրիստոսի մահը գիհիշենք, որ է մարդկության ազատագրումը դժողքի իշխանությունից, եւ ուրեմն այս հիշատակը կա, որ մահվան, Քրիստոսի մահվան եւ նաեւ դժողքին մեջ, այսինքն բանդարգյալ հոգիների ազատումը, գիտեք Հիսուս իջավ գսե Սուրբ Գիրքը դժողքին մեջ եւ քարոզեց բանդարգյալ հոգիներին,
1: կատարվում է իդեմս
2: նկատարում իթեմս որդի Աստուծո,
1: հաջորդ ժամերգությունը երեկոյան ժամերգությունն
2: է, եւ ասիկա մայրամուտից առաջ կկատարվի, եւ կկատարվի, այսինքն ուղված է իթեմս որդի Աստուծո, եւ դնորենական խորհուրդը, որ գա Քրիստոսի խաչից իջնելը եւ բադանկով քերեսմանը տրվելը, այսինքն իր թաղումը, այնտեղ գիշենք անիգա, իսկ խաղաղական ժամերգությունը կկատարվի իթեմս Սուրբ Հոգուն մայրամուտից հետո, եւ ոստեղ դնորենական խորհուրդը է Քրիստոսի քերեսման տնելը, դժողքի ավերումը եւ արտարների հոգիներին խաղաղության դալը։ Եթե մենք նայինք մանրանկարչություններին, ցույց կտանք, որ Հիսուս ավերեց դժողքը եւ ազատեց նրանք, որոնք կային քերեսմանին մեջը։ Հետո վերջին ժամերգությունը հանգստյան ժամերգությունն է, որ օրվան վերջին աղոտն է, որ դեղի գունենա քննելուց առաջ, ասալ թարցյալ կկատարվի իթեմս Հոր Աստուծո, եւ իր խորուրդը այն է, որ որպեսի մենք մեր քունին մեջը բախպանվինք միածնի բախպանողական աչովը այս գիշերվան խավարին մեջը։
1: Մի հետաքրքիր զուգադիպություն այստեղ եւս անցկացնենք այս ամբողջ համակարգը նշելուց հետո։ Առաջին 3 ժամերգությունները կատարվում են իդեմս Աստվածության հետեւյալ անձերի, հետեւյալ հերթականությամբ՝ Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի։ Ճաշու ժամերգությունները կատարվում են Աստվածության իդեմս հետեւյալ անձերի, հետեւյալ հերթականությամբ՝ Սուրբ Հոգի, Հայր, Որդի։ Իսկ վերջին 3-ը երեկոյան խաղաղական եւ հանգստյան ժամերգությունները իդեմս հետեւյալ անձերի՝ Որդի, Սուրբ Հոգի, Հայր։ Թերևս այս հաջորդականությամբ էլ մատնանշում է Աստվածության անձերի հավասարությունը միմյանց, որովհետեւ բոլոր այդ զուգորդությունները, բոլոր տարբերակները ընդգրկում էր իր մեջ։
2: Այո, ըստ հավանանքի առաջնություն մի չկա երեք անձերին մեջը, այսինքն ոչ թե Հայրը ավելի մեծ է, քան թե Որդին, եւ ոչ էլ Սուրբ Հոգին ավելի փոքր է, քան թե Որդին, այլ բոլորն ալ հավասար արդահայտություններն են մի Աստվածության։
1: Եվ ավելին, ուրեմն Աստվածության առանձին անձեր, քանի որ անձերով զատ են, սակայն Աստվածությամբ մեկ։
2: Անձնական արդահայտություններն են մի Աստվածության, եւ այսինքն երեքն ալ քո են միաժամանակ, եւ չիկա իրենց մեջ այսպիսի նվիրաբեդական կարգմը։
1: Ճշմարտապես ժամերգությունների ժամանակ Աստված է փառաբանվում ամենասուրբ երրորդությունը։
2: Գուզեմ մի բան մնալսե, գա հատուկ դրամապանություն մը ժամերգության կատարման մեջը, ինչպես քիչ առաջ ասի, որ ամեն ժամերգությունը իր նորինական խորուրդ ունի, բայց նաև ենթաթեմեր ունի, օրինակ եմար քիչ մը նշեցի անիգա, արևակալի ադեն, ուր որ 400 ենթաթեմեր կան, բայց ընդհանրապես շարականները այսպես են քայլում, նախ Սամոս մը գսվի, կամ Սամոսանման երկ մը, հետո անոր վրա եւ անոր թեմային վրա շարականը, հետո շարականից հետո մախտանքը, որ մախտանքը ընդհանրապես շատ գարջ աղոտք մնե, որ ամբողջ թեմային նյութին մասին է, հետո սարգավակը, քարոզմը գսե, երբեմն մեր եկեղեցին մեջ շփոթություն գտնենք, օրինակ մեր սարգավակը քարոզը գուտա, քահանային ըրածը ինչ է, բայց իրականի մեջ նույն բաներն են, որև քարոզը սել է հայդարարություն, ուրեմն սարգավակին այդտեղ սածը հայդարարությունն է ժողովրդին համար, թե ինչի համար պետք է աղոթեն, եւ ծևումը տամատան է, որ ժողովրդին աղոթների մեջ առաջնորդություն գուտա, նույնպես ալ քահանային այդպես պատարակին ընթացքին իր դված հորդորը քարոզը, որտեղ հայդարարություն է, քարոզը միշտ Քրիստոսի հարության հայդարարությունն է, ուրեմն քարոզից հետո գա աղոթքը, որ գահավակե այդ բոլոր քաղապարներ, որ գերևնան սալմոսին մեջ, շարականի մեջ, մաղտանքի մեջ, քարոզին մեջ, եւ ի միտեղ գսե, եւ քահանան այնտեղ գաղոթի ժողովրդի գոմից, եւ ասեմ քահանային մեծ աղոթքին մեջ տեղը, քահանան միշտ կթարնա եւ գսե խաղաղություն ամենեցուն, այսին խաղաղություն բոլորիդ, եւ ժողովուրդը գսե եւ ընդոգվիկում եւ քեզի հետել, եւ սարգավակը գսե աստուծո եկր բաքեսցուկ, աստուծո եկր բաքենք, ժողովուրդը գսե առաջի կոդեր, ասոր իմաստը հենց այն է, որ թե բետև քանան գսե աղոտկը, սակայն ամբողջ եկեղեցին կմասնակցի այս աղոտկին մեջը։
1: Շնորհակալություն Տերեր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը հայ առաքելական եկեղեցու ժամերգությունների մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն է արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Ողջունեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
12: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը Վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 133-րդ, օշներկություններ բարձունքի աստիճանների վրա։
13: Այստեղ օշնեցեք տիրոջը, տիրոջ բոլոր ծառաներ, որ գտնվում եք տիրոջ տանը և մեր աստծո գավիթներում։ Գիշերը դեպի սրբություն պարզեցեք ձեռքերը ձեր և օշնեցեք տիրոջը։ Թող Տերն օրհնի մեզ Սիոնից, նա, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, կոնցերտ ֆլեյտայի համար, ռե մինոր, կատարում են Կոնրադ Հյոնթելերը, ֆլեյտա, և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի կոնցերտը ֆլեյտայի համար ռե մինոր, կատարեցին Կոնրադ Հյոնթելլերը ֆլեյտա և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարն է։ Ինչպես խոստացել էինք մեր նախկին թողարկումներում, այսօր անդրադառնալու ենք աշխարհի ամենահին գործիքներից մեկին՝ հունական ավլոսին։ Ինչպես ավանդում է ժողովրդական բանահյուսությունը, հին Հունաստանի ամենապաշտելի աստվածուհիներից Աթենաս Պալլասը եղջերուի ոսկրից պատրաստել է առաջին ավլոսը և նվագել աստվածների խնջույքին։ Երբ հավաքին ներկա աստվածուհիներից Հերան ու Աֆրոդիտեն տեսել են Աթենասի նվագելիս, սկսել են անդադար ծիծաղել։ Աթենասն այդ պահին ոչինչ չկռահելով իր հետ է վերցրել նորաստեղծ գործիքն ու հեռացել խնջույքից զբոսնելու արվակի մոտ։ Նվագելիս հանկարծ ջրի արտացոլանքում Աթենասը նկատել է, թե որքան ծիծաղաշարժ է, երբ ավլոսը փչելիս դեմքի մկանները լարվում են, իսկ այտերը լցվում օդով։ Եվ Աթենասը հասկանում է, թե ինչու էին Հերան և Աֆրոդիտեն այդքան ծիծաղում։ Աստվածուհին զայրացած ավլոսը մի կողմ է նետում և անիծում նրան, ով կփորձի երբևէ այն իր ձեռքը վերցնել։ Մի անգամ Փրյուգացի Հովիվ և Այծեմարդ Մարսիասը զբոսնելիս գտնում է ավլոսն ու վերցնում այն։ Շուրթերին մոտեցնելուն պես գործիքը վերարտադրում է բոլոր այն հիասքանչ մեղեդիները, որոնք Աթենասը նվագել էր։ Մարսիասը, կարծելով, թե իր տաղանդի շնորհիվ է նվագում, ոգեշնչվում է, լցվում հպարտության զգացումով և արվեստների հովանավոր մուսաների առաջնորդ Ապոլլոնին հրավիրում մրցության։ Ապոլլոնը համաձայնում է, որպես մրցույթի դատավորներ հրավիրված էին մուսաները։ Ինքնավստահ Ապոլլոնը վերցնում է իր կիֆարան, Մարսիասը ավլոսը և մրցույթը սկսվում է։

Մրցակիցների նվագները լսելուց հետո մուսաները չեն կարողանում որոշում կայացնել, քանի որ երկուսի նվագն էլ համարժեք էր։ Այդ ժամանակ զայրացած Ապոլոնն իր կիֆարան շրջում է գլխի վայր և հիասքանչ կատարում նույն մեղեդին։ Մեկ այլ աղբյուրի համաձայն, Ապոլոնը ոչ թե նվագում է գլխի վայր շրջած գործիքը, այլև նվագելու հետ մեկտեղ երգում։ Մարսիասը, բնական է, չէր կարող փչել և միևնույն ժամանակ երգել կամ էլ նվագել Ավլոսը հակառակ կողմից, ուստի ջախջախիչ պարտություն է կրում։ Մուսաները հաղթանակաշնորում են իրենց առաջնորդին, Ապոլոնին, որն էլ դաժան պատժի է ենթարկում պարտվածին։ Նա մաշկազերծ է անում Մարսիասին ու մեխում նրան սոճու ծառին ի ցույց բոլորի։ Հին Հունաստանում Ավլոսն ամենատարածված գործիքներից էր։ Այն գործածում էին թատրոններում, զոհաբերության ու հոգևոր ծեսերի, սկո արարողությունների, տոնախմբությունների ու մարզական մրցույթների ժամանակ, նաև պատերազմի դաշտում։ Ավլոս նվագում էին թե կանայք, թե տղամարդիկ, իսկ չամուսնացած և ազատ վարք ու բարքով ապրող կանայք հետերաները։ Պարտադիր կերպով սովորում էին Ավլոս նվագել, և տոնախմբությունների ժամանակ, որպես կանոն, ելույթ էին ունենում մերկ։ Այդ պատճառով երկար տարիներ Ավլոսահարուհի բառը գործածում էին որպես ամբարոյական կին արտահայտության հոմանիշ։ Հայտնի է, որ Եգիպտոսի թագուհի Կլեոպատրայի հորը Պտխոմեոս 12-րդին ժողովրդի մեջ ծաղրելով անվանում էին Աուլետես, այսինքն Ավլոսահար, ակնարկելով նրա թուլությունն ու պարտվողականությունը հակառակորդ պետության Հռոմի հետ հարաբերություններում։

Հին հույն գրող Լուկիանոսի երկերից մեկում Ավլոսի մասին մի ուշագրավ պատմություն կա։ Այն Ալեքսանդր III Մակեդոնացու անձնական Ավլոսահար Տիմոթեոսի մասին է, որը ծառայել է նաև Ալեքսանդրի նախորդին Ֆիլիպոս II-ին։ Տիմոթեոսը զրուցում է իր աշակերտ Հարմոնիդեսի հետ։ Աշակերտն ուսուցչին ասում է, որ վերջինի շնորհիվ կատարելապես Ավլոս է նվագում և այժմ ուզում է, որ իր անունը լինի բոլորի շուրթերին։ Տիմոթեոսն աշակերտին խորհուրդ է տալիս ձգտել գրավել ոչ թե հասարակ մարդկանց, այլ հեղինակություն վայելող մի քանի անձանց, քանի որ ժողովրդի կարծիքին բոլորը կասկածով են վերաբերվում, իսկ հեղինակավորների խոսքերը հասարակությունն անմիջապես ընդունում է և տարածում։ Հարմոնիդեսը հետևում է ուսուցչի խորհրդին։ Նա օրնի բուն աշխատում է էլ ավելի կատարելագործել իր վարպետությունը մեծերին հասնելու համար։ Այնուհետև նա որոշում է արդյունքը ներկայացնել Ավլոսահարների մրցույթին։ Սակայն երիտասարդ Հարմոնիդեսն այնքան շատ է փչում Ավլոսը, որ մրցույթի նվագը դառնում է նրա կյանքում վերջինը։ Նա ուժասպառ ընկնում է բեմի վրա ու մահանում։ Իսկ ուսուցիչը Տիմոթեոսը շարունակում է իր ծառայությունը Մակեդոնացու մոտ, ուղեկցում վերջինիս արշավանքների ժամանակ ու հանդարտեցնում նրա հոգին պատերազմներից հետո։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին վստահորեն հավատում էր, որ Տիմոթեոսի նվագը կարող է բժշկել նրան։ Իսկ մենք ձեզ այսօր հրաժեշտ ենք տալիս մինչև հաջորդ թողարկում։

ՎՄ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ՝ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող՝ Ինես Խաչատրյան, խմբագիր՝ Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց ՎՄ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սամուել Շեյթ, երաժշտական խաղեր, պավաննաներ, գալիարդներ, կուրանտներ և այլ պարեղանակներ, կատարում է Հեսպերիոն 20 անսամբլը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

հնչեց Սամուել Շեյդի երաժշտական խաղեր ստեղծագործությունը։ Բավաննաներ, գալիարդներ, կուրանտներ եւ այլ բարեղանակներ կատարեց Հեսպերիոն 20 անսամբլը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կլոդ Դեբյուսի «Դաշնամուրի համար» կատարում է Մարտին Ջոնսը։

0: հնչեց Կլոդ Դեբյուսի «Դաշնամուրի համար» ստեղծագործությունը Մարտին Ջոնսի կտրմամբ։
1: FM 91.1

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Հերմանշայն, Սյուիթ համար 3, Պարային ժողովածուից, կատարում է Կոլեգիում դեր ֆսիխոր անսամբլը, դիրիժոր Ֆրից Նեյումեյեր։

Հնչեց Յոհան Հերմանշայնի համար երեք սյուիտը պարային ժողովածուից, կատարեց կոլեգիում տեր պսիխոր անսամբլը, դիրիժոր Ֆրից Նեումեյեր։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Տեսարան և Ռոնդո սոպրանոյի համար, կատարում են Էմմա Քիրկբին սոպրանո, Ստիվեն Լուբինը դաշնամուր և Հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի տեսարանը և Ռոնդոն սոպրանոյի համար, կատարեցին Էմմա Քիրկբին սոպրանո, Ստիվեն Լուբինը դաշնամուր և Հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Sinfonia Si bemol major, opus 338, երկու ջութակների եւ բասո կոնտինյուի համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Սիբեմոլ մաժոր սիմֆոնիան, համար 338, երկու ջութակների և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

Հնչեց Անտոնիո Պիակենտինո Ռոմանոյի կոնցերտը, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար սոլ մաժոր։ Կատարեցին Ժան Պիեր Ռամպալա, ֆլեյտա, և վենետիկյան մենակատարներ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Շիմոնե։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Antonin Dvorak, չորս երգ, Gustav Pfleger Moravsko Khoskeri himan vra, opus 2, կատարում են Magdalena Kozhenan, mezzo soprano, եւ Graham Johnson-ը, դաշնամուր.

Հնչեցին Անտոնին Դվորժակի 4 երգերը, գրված Գուստավ Փֆլեգեր Մուրավսկու խոսքերի հիման վրա, օպուս 2, կատարեցին Մագդալենա Կոժենան, մեցո սոպրանո, և Գրահամ Ջոնսոնը, դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Խոակին Ռոդրիգո, հերուսական կոնցերտ, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Խորխե Ֆեդերիկո Օսորիոն և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

Հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի հերոսական կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, կատարեցին Խորխե Ֆեդերիկո Սորիոն և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մորիս Ռավել, Ռապսոդիա ջութակի և դաշնամուրի համար, Գնչուհին, կատարում են Դավիթ Օյստրախա, ջութակ, և Վլադիմիր Յամպոլսկին, դաշնամուր։

0: հնչեց Մորիս Ռավելի «Գնչուհին» ռապսոդիան, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Դավիթ Օյստրախը, ջութակ, և Վլադիմիր Յամպոլսկին, դաշնամուր։
1: FM 91.1

Անտոնիո Վիվալդի Սոնատ համար 3 Լյա մինոր կատարում են Աններ Բիլշման թավջութակ, Ֆրանչեսկո Գալիջոնին թավջութակ, Իվանո Զանենգին լյուտնյա, Անդրիա Մարկոնա կլավեսին։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի համար 3 սոնատը «Լյա մինոր», կատարեցին Աններ Բիլշման թավջութակ, Ֆրանչեսկո Գալիջոնին թավջութակ, Իվանո Զանենգին լյուտնյա և Անդրեա Մարկոնը կլավեսին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Տոկատա և Ֆուգա, Ռե մինոր, Դորիական, կատարում է Պիտեր Հարֆորդը երգեհոն։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Տոկատա և ֆուգան» ռե մինոր, դորիական, կատարեց Պիտեր Հարֆորդը երգեհոն։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Բերնհարդ Հենրիկ Կրուսել, կոնցերտ կլարնետի և նվագախմբի համար մեկ մի բեմոլ մաժոր, կատարում է լուսավորության դար նվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Էնթոնի Փեյ։

Հնչեց Բերնհարդ Հենրիկ Կրուսելի կոնցերտը համար 1 կլարնետի և նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեց լուսավորության դար նվագախումբը դիրիժոր և մենակատար Էնթոնի Փեյ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Ռոնդո լա մաժոր, ջութակի և լարեին քարյակի համար, կատարում են Լիզա Ռաութենբերգը և Ջուդի Գետֆուդը ջութակներ, Ստիվեն Դաննը, Ալտ, Աններ Բիլշման, թավջութակ, մենակատար ջութակահար Վերա Բեցս։

հնչեց Ֆրանց Շուբերտի «Լե մաժոր Ռոնդոն» ջութակի և լարային քարյակի համար։ Կատարեցին Լիզա Ռաութենբերգը և Ջուդի Գետֆուդը ջութակներ, Ստիվեն Դաննա ալտ, Աններ Բիլշման թավջութակ, մենակատար ջութակահար Վերա Բեց։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջուակինո Ռոսինի, Մատիլդայի ռեչիտատիվը և ռոմանսը, Վիլհելմ Տել օպերայից, կատարում են Կատյա Ռիկիարելլին, սոպրանո, և Լիոնի օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Գաբրիել Ֆերո։

0: Հնչեցին Մատիլդայի ռեչիտատիվը և ռոմանսը Ջոակինո Ռոսինի Վիլհելմ Տել օպերայից, կատարեցին Կատյա Ռիկիարելլին սոպրանո և Լիոնի օպերային թատրոնի նվագախումբը դիրիժոր Գաբրիել Ֆերո։
1: Կհնչի Յոհանես Բրամսի թիվ 3 ջութակի և դաշտամուրի համար գրված սոնատի առաջին մասը, Allegro alla breve։ Կատարում են Սերգեյ Խաչատրյանը, ջութակ, Լուսինե Խաչատրյանը, դաշնամուր։

0: հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 3 ջութակի և դաշնամուրի համար գրված սոնատի առաջին մասը, Allegro alla breve, կատարեցին Սերգեյ Խաչատրյանը, ջութակ, Լուսինե Խաչատրյանը, դաշնամուր։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ գալարափողի համար, ռե մաժոր, կատարում է Սեն Պոլ կամերային նվագախումբը, մենակատար Հերման Բաուման, դիրիժոր, Պինչես Ցուկերման։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռե մաժոր կոնցերտը գալարափողի համար, կատարեց Սենտ Փոլ կամերային նվագախումբը մենակատար Հերման Բաուման, դիրիժոր Պինչաս Ցուկերման։

FM 91.1. Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Ցնցող տպավորություն։ Լիստը Բերլինում ունենալի համերգից առաջ իր մոտ է հրավիրում տեղի երկու ներհակ քննադատների։ Նրանց համար կատարելով համերգային իր ծրագիրը, հեղինակը քննադատներին խնդրում է. «Պարոն Այկ, կարող եք հայոհել, կարող եք գովել, դա ձեր գործն է. Սակայն խնդրում եմ, այս անգամ բացառություն արեք և իմ մասին հակասական կարծիքներ մի հայտնեք»։ Եվ Բերլինի երաժշտական հասարակայնության վրա ցնցող տպավորություն գործեցին լիստի համերգից հետո մամուլում հայտնված քննադատների դրվատանքի միատեսակ գրախուսականները։

Ferenc Liszt, Կոնցերտ համար 2, Լյա մաժոր, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Խորխե Բոլեն և Ռոչեստերի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի համար երկու կոնցերտը՝ «Լյա մաժոր» դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Խորխե Բոլեն և Ռոչեստերի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Կհնչեն Ջոն Լենոնի, Պոլ Մակարտնի, Չարլզ Կոնվերսի, Ժոզեֆ Կոսմայի, Ջորջ Գերշվինի ստեղծագործությունները փոխադրված կիթառի համար, փոխադրումը Տորու Տակեմիցուի, կատարում է Ջոն Վիլյամսը։